șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bun găsit la știrile Viva FM. O nouă contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Iași-Vamă-Podungheni, depusă chiar de câștigătorul procedurii, arată cât de strânsă a fost competiția în adjudecarea acestui contract. Italienii de la Itinera s-au impus la limită, la 0,06 puncte față de asocierea construcției Erbașu și la 1,29 puncte de asocierea Concelex. De asemenea, spaniolii de la FCC Construction s-au clasat pe locul 4, la o diferență de 1,30 puncte, iar asocierea Far Foundation la 2,12 puncte. Dintre participanții la licitație, raportul de atribuire a fost contestat de cele două asocieri care s-au clasat imediat după Itinera. Sesizările sunt încă în analiză la Consiliul Național pentru soluționarea contestațiilor. Zilele trecute, Itinera a înaintat la rândul ei o contestație în care invocă faptul că ofertele contestatarilor inițiale ar fi inadmisibile. Sectorul de autostradă Iași-Vamă este ultimul tronson al autostrăzii 8 și cuprinde inclusiv lucrări pe teritoriul Republicii Moldova. După ce CNSC va soluționa contestațiile și în cazul în care Itinera va rămâne câștigătoarea procedurii, va putea fi semnat contractul de proiectare și execuție. Construirea autostrăzii costă în jur de 1 miliard de euro, iar fondurile sunt asigurate prin intermediul SAFE. Peste 2100 de tranzacții imobiliare au fost înregistrate în luna mai în județul Iași, în scădere cu 5% față de perioada similară a anului trecut. Conform datelor autorității de cadastru, vânzările de apartamente continuă să scadă, dar au fost înregistrate creșteri în ceea ce privește tranzacțiile cu terenuri. Au fost vândute 503 apartamente în luna mai 2026, în scădere cu 23% față de mai 2025. Dintre acestea, 316 au fost în municipiul Reședință de Județ, unde, de asemenea, a fost înregistrată o reducere a tranzacțiilor. În schimb, au crescut cu 6% vânzările de terenuri fără construcții din intravilan la nivelul întregului județ. Această majorare a fost decisiv influențată de numărul mare centralizat la nivelul municipiului Iași. 267 de tranzacții, cu 60% mai mult față de mai 2025. Potrivit informațiilor autorității de cadastru, o creștere de 18% a fost și în cazul terenurilor agricole din extravilan, în timp ce tranzacțiile cu suprafețele neagricole s-au triplat, de la 7 la 22. O scădere a fost în cazul vânzărilor de terenuri intravilane pe care se află construcții. O analiză arată că piața rezidențială stagnează la Iași în prima parte a acestui an. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat ieri că guvernul pe care urmează să-l formeze pentru a încerca să obțină votul de încredere în Parlament va fi constituit din profesioniști, nu din politicieni. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern tehnic, nu cu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante, a spus el. Tomac a menționat că pe lista sa vor figura miniștri, secretari de stat și prefecți fără carnet de partid. Premierul desemnat a purtat ieri consultări cu PNL, PSD și USR pentru formarea viitorului guvern, declarând că este optimist că acest lucru va fi realizat cel târziu miercuri. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Da, o nouă zi începem și noi, cum altfel decât sperând că va fi una bună. E marți, într-adevăr, asta înseamnă evident că va trebui să fim foarte atenți, mai ales dacă, știu eu, poate credem în trei ceasuri rele. Se întâmplă marțea, parcă, dacă mi-amintesc bine. Oricum, cred eu că vom răzbi și le vom birui, dacă vreți, astfel încât să fim cumva foarte atenți la ceea ce avem de făcut și extrem de concentrați. Pentru că altfel nu o să ne iasă. Bună dimineața! Alina Cojocaru sunt, ne reauzim în această dimineață, le așteptăm alături și pe Max. Imediat revenim și cu informații despre vreme. Avem tot felul de informații în această dimineață, evident, pentru că s-au întâmplat tot felul de lucruri și o să aflăm împreună. De asemenea, vom avea și un câștigător la concursul oferit de Viva FM și Panif.com și, de asemenea, din nou o invitație la concurs, asta spre final de prima oră de program. În rest, haideți până ce vine alături de noi Max să ascultăm Depeche Mode și Dixon Cover Me. Bună dimineața!

0: Da, v-am spus că ascultăm Depeche Mode și iată, s-a întâmplat lucrul acesta. L-am așteptat cu Mincior și pe Max, a venit, totul este în ordine și în grafic. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața!
0: Da, deci mi-a mărturisit că vine după petreceri. Ce să-i faci, măi? Tu toată ziua petreci, am senzația.
1: Da.
0: Te distrezi așa, cânti, dansezi, nu? De-astea.
1: Da, exact.
0: Cel mai mare dansator și cel mai mare
1: cântător. Cântăcios, da.
0: Foarte bine, bravo, bravo. Iată-ne, cum spuneam și ceva mai devreme, suntem împreună într-o dimineață de marți. Pare a fi frumos afară. Cel puțin asta indică atât temperaturile, dar mai ales aspectul vremii, pentru că începem ziua cu mult soare la Iași. E adevărat că vom avea și înnorări pe parcursul zilei, chiar undeva după ora 12 până spre după amiază, dar soarele va fi și el prezent. Avem în acest moment o temperatură de chiar 18 grade la Iași, deci cald. 26 este maxima de astăzi. Și să știți că temperatura pentru următoarele două zile va înregistra valori chiar mai mari de atât, adică undeva la 28 de grade. Vineri iarăși pică valoarea. Mai văd că weekendurile astea nu prea sunt îmbietoare. Ba e cu ploaie, ba e cu nori, ba temperaturile sunt un pic mai scăzute. Nu știu ce se întâmplă. Poate cineva nu vrea să profităm noi de vară, știi, în weekend. Vedem. 17 grade la Botoșani, cer variabil, senin în acest moment, dar și aici vom avea parte de ceva înnorări pe parcursul zilei. O maximă de 26 de grade Celsius pentru astăzi și, de asemenea, în următoarele două zile, temperatura maximă va ajunge la 28. Să știți că noaptea va fi chiar bine, avem o minimă de 15 grade, pe joi chiar 16 grade Celsius.
1: Da, rămâne cum am stabilit încă de ieri, v-am spus că primele zile ale săptămânii vor fi excepționale, de la o zi la alta vom câștiga grade în termometre și așa se păstrează prognoza, totul până joi, când începe să plouă, deși vom avea temperaturi destul de ridicate. În primul și în primul rând să plecăm de la ceea ce avem la această oră, și anume 13 grade Celsius la Rădăuți, 16 grade Celsius la Suceava, 15 grade Celsius la Târgu Neamț și Piatra Neamț și 17 grade Celsius la Roman. Temperatura maximă a zilei se va duce până undeva în jurul valorii de 26 de grade Celsius la Suceava și Neamț. Ceea ce cred eu că încă mai este important și trebuie să vă spun încă la prima oră, dacă ați apucat încă să nu ieșiți din casă sau să aveți cel puțin ochelarii de soare la îndemână, ar trebui să îi luați cu dumneavoastră, pentru că astăzi vom avea parte de o zi însorită, fără de precipitații, vânt care adie și soare puternic între orele 11 și 16.
0: Da, foarte frumos. Cred că avem parte de o zi frumoasă până la urmă, chiar dacă vor fi așa câțiva norișori. Și mai spuneam ceva mai devreme că ne vom ocupa așa de ce s-a mai întâmplat, nu de alta, dar avem premier, nu? Am înțeles. Avem de toate.
1: Ei, desemnat, stai, că mai e mult până să ai premier.
0: Mai e mult până departe. Da, am văzut așa foarte multe știri, chiar și am citit câteva lucruri. Ce să zic despre asta? O să vedem ce se va întâmpla, că acum înțeleg că sunt propuneri pentru formarea noului guvern. Da, am auzit cuvintele mari, am auzit ce se dorește. Deci, cum s-ar spune, ștergem cu buretele și luăm de la capăt, cum facem de altfel de fiecare dată, nu? Parcă pe aici suntem. Aș zice,
1: e
0: nu știu.
1: Fix așa și e și normal să fie așa, pentru că ce să vezi? Deja suntem de o lună și mai bine de când e dat jos guvernul ăsta, nu?
0: Da, da, da.
1: Guvernul Bolojan. Uh-huh. Păi ăștia de ce nu se grăbesc să ne facă să ne fie bine, nu?
0: Păi da, imediat, stai puțin că...
1: Totul e rău din cauza lui Bolojan.
0: Păi da, da, da, imediat. Hai să
1: păi știi. Și de ce nu...
0: Păi, dacă...
1: De ce nu pun repede ceva în loc?
0: dacă rezistă acest premier și, mă rog, ce guvern se va forma, anul viitor, pe vremea asta, o să ni se spună, dar n-am avut timp, dar na, trebuiau mai multe analize, da, avem nevoie de mai mult timp ca să, dar era nasol înainte pentru că au lăsat ăștia, știi? Adică noi putem să anticipăm foarte ușor, fără a avea neapărat un glob de cristal, ci luându-ne după ăștia suntem cu ăștia defilăm, știi?
1: Măcar atât,
0: da. Ne vom ocupa de ce lucruri interesante s-au mai întâmplat. Deocamdată însă începem ziua cu dreptul și evident cu a noastră colegă Adriana Nichitan. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitan. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Dacă ar putea vorbi, am senzația că în perioada asta până și cafeaua ar spune îmi pare rău, dar de aici te descurci singură. În iunie și oriunde întorc capul, aud aceeași propoziție. O spun profesori, elevi, părinți și chiar oameni care nu mai au de mult legătură cu școala. Nu știu ce am, dar sunt foarte obosit. Și nu este doar o impresie. Nici lene, nici lipsă de voință. Există ceva ce am putea numi, fără să greșim prea mult, oboseală de iunie. Este perioada aceea din an în care corpul este prezent, dar parcă sufletul și-a trimis deja cererea de concediu. După 9 luni de alergat între ore, ședințe, teste, proiecte, rapoarte, evaluări, activități tematice și termene limită, mulți oameni funcționează acum pe baza unei resurse extrem de fragile. Speranța că vacanța este aproape. Mai ales în școli, fenomenul este vizibil. Profesorii au ajuns la finalul unui maraton început în septembrie. Și să nu ne imaginăm că oboseala vine doar din numărul de ore petrecute la clasă. Există o oboseală pe care nu o măsoară niciun ceas și niciun pontaj. Oboseala de a fi atent permanent. Oboseala de a răspunde la întrebări. Oboseala de a gestiona emoții, conflicte, situații neprevăzute și generații care se schimbă mai repede decât manualele. La fel și elevii. Deși unii visează deja la vacanță, creierul lor încă jonglează cu examene, medii și decizii pentru viitor. Paradoxal, tocmai acum, când zilele sunt mai lungi, iar soarele pare să ne invite afară, energia multora este la minim. Și există o explicație simplă. Oboseala nu apare doar după efort intens. Ea apare și după efort îndelungat. Dacă alergi 100 de metri, obosești. Dar dacă mergi 9 luni fără să te oprești cu adevărat, obosești altfel. Mai profund, mai tăcut. Problema este că această stare este adesea interpretată greșit. Ne uităm la noi și spunem: ar trebui să fiu mai motivat. Ne uităm la ceilalți și spunem: parcă nu au chef de nimic. În realitate, de multe ori nu este lipsă de chef. Este pur și simplu rezervorul aproape gol. Poate că în iunie ar trebui să fim puțin mai îngăduitori. Cu elevii, cu profesorii, cu colegii, cu părinții. Și mai ales cu noi înșine. Gândind că am muncit mult și suntem obosiți. Iar acesta nu este un semn de slăbiciune. Este dovada că am fost implicați.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills and Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills and Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.

0: Needs to Exist, o piesă ce face parte din playlistul multora, pentru că o tot ascult așa peste tot. Deci a fost și aici la Viva FM. Vorbim mai devreme așa un picuț despre despre noul premier.
1: Așa. Ce mai poți discuta despre noul premier?
0: Noul premier care va avea 3 vicepremieri. Ce să mai, că asta e organigrama și facem noi economie, dar mai puțin acolo. Înțeleg că sunt propuneri de miniștri care au acceptat să facă parte din noul guvern, cel puțin așa spune domnul Eugen Tomac, noul premier. Sau, mă rog, cel puțin e desemnat. Eugen Tomac a anunțat numele care au acceptat să facă parte din guvernul propus pentru investire în Parlament. A declarat aseară că executivul propus de el are 3 vicepremieri. Unul la economie, unul pe educație și unul pe digitalizare. Ia să vedem, avem ce a anunțat la Antena 3 CNN, numele celor care au acceptat să fie propuși într-un nou guvern. Ia să vedem, Sorin Costreie, nu știu cine este.
1: Cred că ai pronunțat bine.
0: Așa, la Ministerul Educației. Dan Nicolaescu la Ministerul Apărării Naționale, Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe, Nicolae Tudor la Ministerul Agriculturii, Teodor Dulceață la Ministerul Mediului și Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Oamenii aceștia sunt din partide sau sunt tehnocrați?
1: Răspunsul e da. Parte din ei sunt niște oameni foarte bine pregătiți, parte dintre ei chiar au o imagine foarte bună, parte dintre ei sunt bănuiți că sunt doar niște interfețe ale unora. Dacă mergem în logica asta, să știi că nu o să ajungem nicăieri, dacă vom judeca prea aspru fiecare propunere și așa mai departe. Refuz să facă acest lucru, refuz și să le înghit așa pe nemestecate absolut toate propunerile și așa mai departe. Pentru că în cazul de față, cred eu că este mai interesant câți au refuzat participarea la acest guvern, pentru că au fost și asemenea cazuri, de unul știu sigur că a fost propus, a fost așa și a zis omul, da, mulțumesc, da, nu. Și doi, eu sunt cumva în logica aia, mie mi se pare că a fost genul de numire inutilă. Nu cred că e momentul pentru un guvern tehnocrat, iar guvernele tehnocrate până în momentul de față nu au arătat bine. Nu sunt capabile să facă ceea ce trebuie. Pentru orice decizie ai nevoie de o decizie politică. Așa, ceva prin care să se întâmple ceva bun și să vedem dintr-o dată că se dă peste cap și intră într-un partid, am mai văzut. Că se întâmple ceva rău și că nu decontează nimeni, iarăși cumva am mai văzut. Așa că eu dezavoiez genul acesta de propunere oferită de președintele Nicuș Ordan. Doi, nu înțeleg de ce nu se discută și cu AUR, Partidul AUR. E o chestiune de bun simț, măcar, deși de acolo am văzut declarațiile. Dar mie mi se pare normal să existe un dialog. Dacă se merge în continuare pe linia asta, n-au decât.
0: Da, așa este. Acum, dragi ascultători, sincer, citind numele, nu mi-a zis nimic niciunul din... nu știu, dar cred că e important așa să ne uităm un pic cine sunt. De exemplu, exemplul domnului Sorin Costreie la Ministerul Educației este profesor, înțeleg. Va fi și ministru, dar și vicepremier din ce văd aici. De asemenea, pentru apărare, vorbim de actualul ambasador la NATO, Dan Nicolaescu, deci pare se că are experiența necesară și cu siguranță are și expertiză, e pe diplomație, înțelege situația de securitate, deci pare avea competențele necesare pentru situația în care suntem. De asemenea, asemenea, ce am mai văzut? Secretarul de stat, Luca Niculescu, tot foarte interesant, are și, iată, domnul Niculescu, expertiza necesară la agricultură, înțeleg că este tot un profesor, rectorul Academiei de Studii Economice. Poate fi interesantă această numire. La sănătate sunt mai multe propuneri, urmează să le analizeze noul premier la Ministerul Finanțelor. La mediu a reușit să coopteze în echipă un profesionist care își desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în Ministerul Mediului. E de asemenea secretar general adjunct, Teodor Dulceață. Are o reputație foarte bună, spune noul premier. Foarte interesant că, iată, vorbim despre reforma administrației. Vezi că și noul premier este în zona aceasta. Și pentru asta se bucură că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o va prezenta Parlamentului. El va accepta să facă parte din echipa de la Ministerul Dezvoltării. Interesante denumirile, repet, mie personal nu-mi spun așa, numele nu-mi spun nimic, ceea ce nu-i rău, pentru că pe cei pe care îi cunosc și-au dovedit deja competențele. Da, o să vedem, înțeleg că până miercuri negocierile continuă, nu?
1: Cel puțin la nivel de declarații așa a fost, pentru că nu cred că vor încerca până la limita celor 10 zile, adică să lase totul pe ultima zi. Deși poate că ar trebui să ne obișnuim cu genul ăsta de reacție, de activitate, știi, lăsa totul pe ultima sută de metri. Aduc aminte încă o dată cu multe surle, cu multe trâmbițe. Guvernul Bolojan a fost înlăturat prin moțiune de cenzură acum mai bine de o lună, spunându-ni se și în continuare îi văd pe unii care ne tot explică că Bolojan e răul suprem. Din cauza lui s-a întâmplat totul. Păi, eu consider, și cred că nu sunt singurul, că cei care au ajuns la această concluzie și au reușit să coaguleze o masă de 280 de voturi în Parlamentul României, trebuie să, pentru binele nostru al românilor, să facă acei pași, să-și asume guvernarea și să îndrepte răul făcut de alții înainte. Restul e vrăjeală.
0: Da, așa este și iată, suntem în această situație. Vom vedea ce se va întâmpla. Important este, dragi ascultători, că se lucrează intens, cum s-ar spune. Hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: 7 și 43 de minute, dragi ascultători, așadar suntem pe final de prima oră matinală. Zicem că ne-am trezit, aș îndrăzni să spun. Încheiem imediat. Da. Încheiem imediat cu a anunța primul câștigător din serie, da, pentru că vor mai fi câștigători la un concurs extraordinar pe care îl avem noi, Felie de Moldova, alături de cei de la Panif.com. Dar până atunci mai ținem așa în suspans, evident, pentru că ne mai uităm un pic la ce s-a mai întâmplat și ce ne-a mai atras atenția. Am în minte așa și un discurs, o întrebare, ceva cu doamna Șoșoacă, care a fost prezentă nu știu unde și l-a întrebat pe Putin nu știu ce, și am înțeles acum că a mai făcut doamna Șoșoacă un video în care a zis că nu știu cine e interesat de domnia sa. Deci ceva a ieșit din, nu știu. Ceva pentru altcineva, nu pentru mine. Asta aș îndrăzni să spun. Ceea ce n-o fi rău. Dar de la asta, ce aș vrea eu poate să vă atrag atenția așa pe final de oră, e că dacă te plângi des pe WhatsApp, cercetătorii spun că acest obicei îți poate face mai mult rău decât bine. În genere, dragi ascultători, dacă ne plângem constant și doar asta facem, s-ar putea să nu fie tocmai bine. Dar împărtășirea problemelor cu prietenii e considerată adesea benefică, însă cercetătorii avertizează că repetarea constantă a acelorași griji în conversațiile de pe WhatsApp poate avea efecte nedorite, scrie astăzi Mediafax. E un studiu despre acest comportament care arată că poate amplifica disconfortul emoțional atât pentru persoana care se plânge, cât și pentru cea care îi ascultă problemele. Deci, mai puțin, nu ne mai plângem că uite ce se întâmplă, provocăm tot felul de probleme. E vorba de o cercetătoare de la Universitatea din Madrid de această dată, e prima autoare a studiului, și a explicat că aceste tipare de comunicare digitală pot contribui la starea de rău emoțională la tineri. Ne, așa o fi. Ce să zicem despre
1: asta? Și cum am mai ajunge noi să fim în campion mondial la să ne plângem?
0: Să ne plângem, da.
1: Seama, noi mai latinoși așa, mai românoși câteodată, noi avem așa, cum era vorba reclame, un caracter aparte. Începuți la lucrurile astea, putem... ai uitat cum spunea și Teo la un moment dat? Dom'le, la capitolul să ne plângem, campion mondial. Dar nu așa, trebuie să ne dea de acasă asta cum se cheamă, cupa și tot, nici măcar să nu mai fie nevoie să facem deplasarea până acolo.
0: Da?
1: Asta este.
0: Că e greu, e greu.
1: Apropo de asta, știi, mă uitam în dimineața asta, am primit o avertizare de aia, cred că pe Busy Day, că pe Profit, că anunță că nu știu ce, că e ieftinire maximă la combustibil, la mai multe stații, da, undeva la vreo 20 de bani. M-am uitat încă o dată pe calendar, nu e 1 aprilie.
0: Așa.
1: Nefiind 1 aprilie, băi, ok,

0: Da.
1: De vis ce se petrece la noi.
0: Apropo,
1: dar hai să revenim cu picioarele pe pământ și să spunem, să reamintim de concursul nostru Panif.com.
0: Da, da, da, da, împreună cu prietenii noștri de la Panif.com avem, iată, o campanie care a început ieri și ne întoarcem pentru câteva clipe în copilărie, acolo unde toate răspunsurile la întrebări erau sincere și neașteptate. Mecanismul e foarte simplu, dragi ascultători, în fiecare dimineață avem așa câte o întrebare pentru voi și așteptăm răspunsurile voastre pe WhatsApp la 0753 100 300, fie ele audio, fie text. Apropo de WhatsApp, aici nu ne plângem, ci răspundem. Cele mai sincere și creative răspunsuri vor fi premiate cu un coș delicios felie de Moldova oferit de Panif.com. Aveți la dispoziție 24 de ore pentru fiecare întrebare. Așa, ca să vă faceți o idee și mai exactă, întrebarea de ieri a fost: cine e Maia și de ce face pâinea mai bună? Am primit foarte multe răspunsuri, ceea ce este absolut senzațional și vă mulțumim pentru toate. Iar cel desemnat câștigător pentru astăzi spune așa: Maia este acea nepoțică ce de mult stătea lângă bunica ei să vadă cum face pâinea aceea delicioasă și pufoasă, proaspăt scoasă din cuptor. A crescut și face în continuare pâinea pe care o savura de mică. Așa ne bucură cu pâinea ei. Asta ne-a spus Mihaela Butnaru din Iași. O felicităm, deoarece ea va intra în posesia premiului oferit de Panif.com și o invităm, evident, de fiecare dată pe recepție, astfel încât să participe la și la alte concursuri Viva FM. Avem o întrebare și pentru mâine. Îți dau cuvântul, dragă Max, astfel încât să audă ascultătorii clar și răspicat la ce anume trebuie să răspundă, într-un stil în care ar explica copiilor. Da, atenție, că aceasta este indicația.
1: Măi, și să știi că asta întotdeauna a fost și o întrebare pentru mine, pentru una din legile lui Murphy spunea că se întâmplă așa. Niciodată n-am înțeles de ce. Tocmai de aceea aștept și răspunsul sau răspunsurile. Și cu cât mai multe și cu atât mai haioase vor fi, cred că va fi și spre bucuria noastră. Atenție! De ce felia de pâine cu unt cade mereu cu untul în jos? Adică cu partea unsă. Adică, înțelegi?
0: Nu mai dai indicii. Nu mai dai indicii, da?
1: Deci de... Dar ce indicii? Adică e o întrebare.
0: De ce felia de pâine cu unt cade mereu cu untul în jos? Dragi ascultători, aceasta este întrebarea pentru mâine. Așteptăm răspunsurile voastre, fie audio, fie text, pe numărul de WhatsApp 0753 100 300. Repetăm, 0753 100 300. Iar încă o dată, câștigătoarea de astăzi, Mihaela Butnaru, o felicităm pentru că, iată, va primi premiul de la Panif.com. Bine, mie mi s-a făcut foame. Deci, la fix avem știri și ne reauzim după. Bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 6 96 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461, www.albacazapada.net.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză.

0: The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a anunțat restricții de trafic în zona intersecției 3 Fântâni, șoseaua Buciu, în bulevardul Poitiers. Măsurile au intrat în vigoare de ieri și vor continua până cel puțin la finalul lunii iulie. Restricțiile au fost dispuse în contextul lucrărilor executate de către Conest pentru amenajarea unei alternative de trafic pentru perioada în care vor fi restricții și pe pasajul Socola. Conform municipalității ieșene, strada Mihail Sturza și breteaua de acces către calea ferată au fost închise circulației, iar pe strada 3 Fântâni se va circula pe un singur sens, dinspre Tomeș, spre șoseaua Bucium. Măsura este aplicată în baza avizului favorabil emis de Poliția Municipiului Iași, biroul rutier. Lucrările sunt executate de firma Conest S.A., care are obligația de a asigura și semnalizarea rutieră temporară conform normelor tehnice, se arată într-o informare a primăriei Iași. În ceea ce privește pasajul Socola, lucrare care va crea dificultăți semnificative în trafic pe perioada lucrărilor, execuția ar putea începe în toamna acestui an. Iarna trecută, primăria Iași a asfaltat pasajul prin intermediul propriului constructor Citadin, având în vedere starea precară a carosabilului. Tot asfaltul va fi scos odată cu începerea lucrărilor de reabilitare. Suspiciuni de sustragere a combustibilului la compania de transport public Iași. Conducerea societății a sesizat autoritățile după ce verificările interne au evidențiat diferențe semnificative între consumul estimat și cel înregistrat la unele vehicule aflate în exploatare. Potrivit unui comunicat transmis de CTP Iași, specialiștii companiei au analizat toate cauzele tehnice care ar fi putut explica aceste depășiri. În urma controalelor, nu au fost identificate defecțiuni sau alte probleme tehnice care să justifice consumul suplimentar de carburant. În aceste condiții, reprezentanții companiei au luat în calcul posibilitatea unor sustrageri de combustibil și au sesizat instituțiile competente. Anchetatorii desfășoară verificări pentru a stabili cu exactitate modul în care au apărut diferențele constatate și dacă există persoane responsabile. În cadrul anchetei, luni au avut loc mai multe percheziții. Conducerea CTP afirmă că pune la dispoziția organelor de cercetare toate documentele și informațiile necesare pentru clarificarea situației. Reprezentanții societății precizează că, dacă suspiciunile se vor confirma, faptele vor fi considerate deosebit de grave, deoarece afectează patrimoniul companiei și resursele destinate serviciului public de transport. Totodată, oficialii CTP subliniază că eventualele abateri individuale nu trebuie să afecteze imaginea celor peste 1000 de angajații companiei care își desfășoară activitatea în beneficiul călătorilor din municipiul Iași. Președintele american Donald Trump a părăsit brusc un interviu acordat postului NBC după ce a fost contestat în repetate rânduri de către jurnalista Kristen Welker cu privire la mai multe afirmații ale sale. În timpul interviului difuzat duminică, președintele a afirmat că atât alegerile primare actuale din California, cât și alegerile prezidențiale din 2020 au fost fraudate. Când realizatoarea emisiunii l-a presat să prezinte dovezi privind votul din California, acesta a răspuns: nu trebuie decât să privesc și să ascult. După ce prezentatoarea a răspuns: asta nu e o dovadă, Trump a răbufnit spunându-i direct: ori ești coruptă, ori ești proastă. Hai să terminăm aici pentru că m-am săturat. Președintele american continuă astfel relația tensionată cu mass media tradițională, acuzându-o adesea că este împotriva lui. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: It's My Life, ne-am amintit cu ocazia aceasta și de Bon Jovi, pentru că, nu e așa, lui aparține această piesă și e una dintre piesele acelea pe care dacă le auzi la petreceri noi, de vârsta noastră, dacă le auzim la petreceri, cumva credem că sunt ale noastre, nu? Asta e piesa mea, asta e piesa mea. Da, și da, cântăm și noi în cor acolo sau urlăm
1: deseori. Stopa meu, da, stopa meu. Mai e o chestiune, știi, eu nu am mai văzut și chiar mă bucur la ăștia micii care vin din urmă, știu foarte bine toate piesele astea și crede-mă și în varianta originală. Pentru că altfel mi-ar fi greu să explic unui copil că de fapt Bon Jovi a cântat-o și mult mai bine inițial decât...
0: Deși deseori trebuie să o faci, pentru că, știi, odată cu revenirile acestea și remixurile acestea, sunt totuși destul de mulți tineri care cred că acestea sunt piese noi sau că acestea sunt piese care aparțin, iată, de acești artiști noi. Da. Mai înțeleg de asemenea că e așa o discuție foarte amplă despre inteligența artificială și crearea pieselor cu inteligența artificială. Înțeleg că nici nu se mai caută voci pentru anumite remixuri, ci pur și simplu se apelează la AI. Interesantă, iată, vremea aceasta și ce trăim. Vom vedea unde duce.
1: Eu ce am auzit, nu știu, probabil că încă mai am acel feeling și îmi dau seama care sunt făcute, deși m-am păcălit măcar de vreo câteva ori.
0: Da.
1: Dar cele produse cu inteligență artificială sunt atât de depersonalizate încât...
0: Depinde și cine pune inteligența artificială. Știi, nouă ne place tare mult să dăm vina pe inteligența artificială, parcă ar fi o entitate separată, știi, în sensul că ea de la sine face lucrurile. Ori inteligența asta artificială e, cum să spun... omul, nu? O manipulează, o folosește, o pune
1: momentan,
0: la treabă.
1: Momentan,
0: da, așa nu?
1: Este.
0: Vom vedea
1: și,
0: când, și
1: probabil
0: ce.
1: Fac... Eu altceva am spus...
0: Da. Iar asta vreau să zic.
1: Să se înțeleagă că am gândit altceva. Am zis că momentan toate aceste creații cu ajutorul AI-ului încă au o zonă de depersonalizare. Probabil când vor intra profesioniștii vor înțelege că și ei vor trebui să apeleze la inteligența artificială ca să cizeleze anumite piese, probabil că atunci nu o să mai fie atât de vizibil lucrul ăsta.
0: Da, asta voiam și eu să continui. Că dacă mă apuc eu să creez cu inteligența artificială o piesă, clar o să iasă nu. Adică o să iasă ceva nenatural, exact cum spuneai tu, fără substanță, dar dacă se apucă, știu eu, Beyoncé să creeze cu inteligența artificială sau alți artiști care asta fac...
1: S-ar putea să fii surprinsă la Beyoncé.
0: S-ar putea să fie ceva extraordinar. Iată, o dovadă a fost piesa Analog Adeliei, o dovadă recentă, deși sunt foarte, foarte multe astfel de... exemple, piesa Analog creată cu inteligență artificială, corul acela, vocea aceea masculină, care impresionează și care, într-adevăr, iată, provoacă emoție. Deci, cine e în spatele folosirii inteligenței artificiale, cu siguranță poate provoca bine sau poate provoca rău. Sau poate provoca, iată, masterpiece-uri, cum s-ar spune. Bine, după discuția aceasta care nu se va termina niciodată despre AI, la 8 și 14 minute, vă spunem bine v-am regăsit într-o nouă oră de program, o nouă oră matinală în care vorbim un pic despre ce ne așteaptă, pentru că sunt tot felul de evenimente care se precipită. Începe în doar două zile campionatul mondial de fotbal, va fi o nebunie timp de o lună. De asemenea...
1: Dacă îți dai seama, am ajuns să o trăiesc și pe asta.
0: Da, ai ajuns și e sănătos, slavă Domnului, cum s-ar spune.
1: Nu, să o trăiesc și pe asta, să o aud pe Alina vorbind de campionatul mondial de fotbal.
0: Nu mă vezi că-s fiartă pe subiect. Ce cu tine, da. Eu am motivele mele, da. Le-am și dezvoluit aici.
1: Pe ce face reclama din om?
0: Da, da, da, ce face? Ce face reclama și cum am, iată, am, mi-am însușit acest eveniment, deși nu mă văd nici la terase, nu mă văd, dar sunt bucuroasă ori de câte ori oamenii se adună împreună la un eveniment și trăiesc împreună emoții diferite. Da, dragi ascultători, campionatul mondial de fotbal, vă spun și eu, cum vă spun toți ceilalți din jurul vostru, fie că vă interesează, fie că nu, începe. Începe
1: aia
0: și...
1: e mai grav, fie că nu.
0: Are loc în 3 țări, Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie, 19 iulie. Da, deci o lună și un pic de fotbal. E primul turneu final al Cupei Mondiale din istorie, care are la start 48 de echipe. 12 grupe de câte 4 echipe. Deci va fi o nebunie. Se va juca, Dumnezeule, cred că în fiecare zi, nu? Văd așa pe program.
1: Ceva de genul.
0: Da, pe program, dacă mă uit, Doamne. Deci de joi începe Mexic.
1: Da, da, uite-te la ore.
0: Ore. Ora 22, ora 5, ora... Păi da, vorbim de Mexic și Statele Unite și Canada. Tu îți dai seama, deci 3 fusuri orare total diferite de ale noastre. Total diferite. Iar dacă te duci spre Canada... Mamă mia, deci acolo e grav. Da, orele
1: bun,
0: sunt
1: dacă,
0: crunte.
1: Dacă e America sau Statele Unite ale Americii, da, total, mai bun și Alaska, mai... e deja mai tristă situația, da?
0: Mai trist e în Canada, zic eu, că e horror. Diferența este foarte, foarte mare.
1: Ah, ok.
0: Da.
1: Și ar mai fi ceva de menționat aici, dacă mi-este permis.
0: Te rog, te rog.
1: Pentru că... Păi nu, dar pe lângă toate lucrurile astea, gândește și celelalte tensiuni care sunt în jurul acestui turneu final al campionatului.
0: Deci iată, ora în Mexic acum e 23:17 minute, da? În Statele Unite unde se joacă?
1: Păi pe coasta de vest, din câte știu eu mai mult.
0: Am înțeles. Ar fi undeva la 1 noaptea în acest moment, iar deci la Mexic e mai în regulă. Mă rog, nu chiar.
1: Așa.
0: Iar Canada, bine, depinde și în Canada pe unde, dar e tot 1:17, așa, luăm o medie, știți? Deci, clar, suntem cu multe ore înainte, da? Deci, înainte noi suntem. Și, iată, uitându-mă la program, deci ora 22 e startul. Deci, la ora 22 e startul, Mexic,
1: dacă
0: Africa de Sud.
1: Dacă mă întreb pe mine, asta e dovada supremă că pământul e rotund. Dar dacă îl întreb pe Achi de Tara sau cum îl cheamă pe...
0: Acea
1: făptură mirifică și îți poate explica de ce și cum, pe bune, adică ne putem iarăși modifica
0: deci
1: substanțial
0: ora,
1: poziția.
0: Ora 5, ora 4, mamă, deci ora 1, atunci când joacă pe New York...
1: Da, da, tu gândește-te, tu gândește... Bun, noi acum suntem în cazul ăla fericit. Bun, nefericiți că nu au mers și băieții noștri la turneul final, dar noi suntem cazul fericit în momentul de față, pentru că, știi, joacă, se presupune că juca România și avea meci la ora 4 dimineață. Uh-huh. Joacă-o pe asta. Cum
0: da.
1: Făceai?
0: Da, da.
1: Stăteai până la ora 4 sau cel puțin... sau îți spuneai, dormeai și îți spuneai ceasul să... te trezească la ora 4.
0: Da, ia uite, în Toronto. În Toronto la ora 2 noapte. Mai, deci în Miami la 1.
1: Da, deci noi o să vedem rezultatul a doua zi. Nu?
0: Da, da, da, da, da, da. Hai că ai și pe la 6 dimineață, deci numai bine te trezești și în timp ce faci emisiune mai tragi un ochi. Dar astea la ora 3 dimineață, cine se uită, măi? Cine? Interesant.
1: Nu
0: ce
1: știu, dar ori fi fani împătimiți ai fotbalului.
0: Da, da, da, cred că da, cred că da. Grupele sunt stabilite, dragi ascultători, până la urmă faceți heirup în cazul în care aveți o echipă măcar preferată. Da, sunt niște ore imposibile, dar cam asta e la campionatul mondial. Adică și el se desfășoară într-o anumită zonă, chiar când se desfășoară în Europa, pentru cei din Statele Unite, Mexic și Canada e iarăși cumplit. Da? Adică, na. Dar, iată, o scoatem la capăt cu asta și sunt convinsă că vom avea parte de fotbal grozav. Poate terasele își vor lua antena Play, că înțeleg că ei, antena 1, nu parcă difuzează meciurile, își vor lua antena Play și vor face, știi cum, la ore
1: normale.
0: Da, la normale.
1: 4 dimineață profit.
0: Nu, dar zic că vor da în reluare, fără publicitate, știi, adică așa, vor da în reluare a doua zi. Vor face, știi, vizionări dintre astea cu meciul de la 1 noaptea a
1: doua zi.
0: Dacă
1: dau meciul cu o zi înainte, merg.
0: A doua zi, ce să mai, trebuie să te abții, să nu vezi rezultatele ca să poți să te bucuri. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Oricum ar fi și pe ce interval și fus orar va fi spectacol. Sper să se desfășoare în condiții bune, în condiții de competiție loială și fără incidente. Aici îmi exprim eu speranța și și un pic îngrijorarea, trebuie să recunosc, pentru că, da, vorbim de foarte mulți oameni adunați în Statele Unite în special și, 8:20, ne întoarcem la muzică.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925 www.deluxthermo.ro.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
10: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Da, ne-am liniștit așa un pic alături de Bruno Mars, Risk It All. Spuneam ceva mai devreme că sunt multe evenimente ce ne așteaptă. E acea perioadă anului cu multe etape care se întâmplă și am să mă refer acum nu la campionatul mondial, ci la examenele care urmează. Adică examene pentru trecerea dintr-o etapă în alta, și în clasa 4-a, și în clasa 8-a, și în clasa 12-a, intrări la facultate, la liceu, la gimnaziu și, evident, intrări la școală sau la grădiniță. Deci, etape extrem, extrem de importante se întâmplă în această perioadă pentru fiecare grupă de vârstă, emoții pentru părinți și, evident, foarte, foarte multe încurajări și din stânga și din dreapta. Multă energie, vă doresc capacitate de concentrare și multă, multă atenție, pentru că e necesar. Și apropo de asta, apropo de educație, că la asta m-am oprit, Hot News scrie astăzi despre o reuniune a consorțiului Universitaria. S-a întâmplat la Tulcea în perioada 4-7 iunie și acolo specialiști din educație s-au întâlnit pentru a discuta și pentru a se opri asupra principalelor provocări cu care se confruntă învățământul superior românesc de această dată și asupra direcțiilor de dezvoltare considerate prioritare de marile universități ale țării. Și într-adevăr e necesar, nu numai universitar, ci și preuniversitar, e necesar să ne uităm cu multă atenție la tot ceea ce înseamnă educație, pentru că de mult nu mai este adaptată și de mult nu mai este ancorată în prezent, iar lucrul acesta noi îl spunem, noi îl observăm, îl constatăm, dar iată, nu prea vedem noi să se facă ceva în privința aceasta. România educată a rămas în sertar, probabil, așadar, na, hai să ne concentrăm de acum pe altceva. Interesantă reuniunea aceasta. Mi-a plăcut, pentru că, da, universitatea rămâne un pilon extrem de important pentru o societate sănătoasă și trebuie să ne uităm cu atenție la aceasta. S-a vorbit și despre inteligența artificială și transformarea educației, cercetare, competitivitate internațională, despre doctorat și standarde academice și despre studenți și integrarea pe piața muncii, unde suntem extrem, extrem de deficitari. Da, na, ce să facem? Bine, sper că se vor lua ceva, o serie de decizii după această întâlnire. Nu s-au întâlnit doar să constate că dacă facem asta, după cum suntem ași, nu? Noi avem competență extinsă pe a constata. Nu simți asta? Da, nu.
1: Ba da, noi suntem agenți constatatori, da, da. Statul constatator, adică de multă vreme. Nu, stăteam așa și mă gândeam la aceste examene pe care le au cei mai mici. Da, noi normal le urăm multă baftă, pentru că e și de asta nevoie. Dar felul în care funcționează și reacționează statul nostru e așa, dătător de... Știi, mai pus pe gânduri. Eram într-o zonă de aia de contemplație. Mă gândeam, băi, dar știi, ai pronunțat și baia cu România e educată. Acel slogan uitat, da, într-un, da, sertar de... Da. Cel căruia ar fi bine să nu-i mai pronunțăm numele, știi? Adică, mă, din păcate am ajuns în acest stadiu, în această fază. Mergem înainte, n-avem ce face și cu gândul la ăștia mici că poate ei ori mai schimba ceva.
0: Absolut, clar își vor face lumea și o vor croi după cum sunt ei și... Asta e situația, mi-ar plăcea în schimb și noi, adulții sau ăștia mai vechi.
1: Să mai prindem ceva.
0: Să mai prindem, uite, ceva sau asta, nu, da, să contribuim.
1: Am înțeles că e posibil până la finele anului să circulăm pe autostradă până pe la Pașcani, știi? Nu mai credeam că e posibil lucrul ăsta.
0: Da, da, da, da, da.
1: Unele lucruri se întâmplă.
0: Unele se întâmplă
1: și
0: de asta.
1: Și ții minte că era vorba aia, domne, nu ne lasă, domne, nu ne lasă să ne... Hai de capul meu. Da, adevărul e că avem o propagandă și un zgomot de fond care ne bântuie din toate punctele de vedere, încât, cum să spun, numai ăștia care visăm cu ochii deschiși, cred că mai avem așa un strop de imaginație și de curaj să visăm.
0: Da, și aș crede eu că întotdeauna progresul, dezvoltarea, mersul înainte aparține celor care se ancorează bine în prezent și au cumva un mindset înspre soluții. Adică dacă am înceta cumva să constatăm și să ne plângem și să ne considerăm cumva prinși în capcană de cei care nu vor să ne lase să facem, să ne ridicăm, să schimbăm, dacă am depășit momentele acestea și am identificat soluții și am fi creativ și am face heirupuri împreună, poate lucrurile ar fi un pic mai bune. Deși ele se îmbunătățesc și trebuie să recunoaștem, am asistat împreună la această îmbunătățire în ultimii 30 plus de ani. Mi-amintesc de anii 90 și mi-amintesc de cum arăta de jur împrejur România în anii 90. Iată, e o diferență. Deși diferența o facem în ritm de melc, da, na, ce să-i faci, măcar este. Bună dimineața, ne întoarcem la muzică. Da, vrei să mai spui ceva? Te las, dacă vrei.
1: Da, nu eram de acord cu ritmul de melc.
0: Ah, ok. Bine, atunci care e ritmul?
1: Noi mergem în salturi, știi?
0: Ah, în salturi, zici tu. Ok, deci că de canguri.
1: Salturi, avem o perioadă bună, după aia avem o perioadă de leneveală.
0: Deci de canguri.
1: Iarăși perioadă bună.
0: Salturi, da. De canguri, ok. Bine atunci, așa să-i fie numele.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
9: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
10: De la Vera! Haia!
9: Și Chișan, l-am luat vecinul cu grătarul de la Vera.
10: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
11: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
12: Pe 13 și 14 iunie,
11: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
12: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
11: și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: 1, 2, ce urgență aveți?
16: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Mesaj de conștientizare.

0: s-a început asfaltarea primii kilometri ai lotului 3 Mircești-Pașcani și antreprenorul s-a angajat să deschidă circulația pe acest tronson al autostrăzii Moldovei A7 până la finele anului. Asta a anunțat cel puțin directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Cum să spun, eu dăm voie să savurez momentul ăsta, pentru că noi am tot avut de-a lungul timpului și chestiuni de genul acesta. Și ani de zile am zis că Moldova nu are un centimetru de autostradă. Mai apoi a fost preluat, transformat în circăraie, dacă mai ții tu minte, metru de autostradă.
1: Da,
0: până la urmă a fost un semnal din partea noastră a tuturor că așa nu se mai poate. Și uite că de ceva vreme, ai zis că ai fost la București de dată recentă. Dacă ai mai fost și cu mașina, cred că ai savurat kilometri de autostradă de la noi.
1: N-am savurat nimic, nu m-am dus cu mașina.
0: E altceva.
1: Nu
0: te-ai dus cu mașina?
1: Am fost cu avionul. Nu. Da, dar am auzit de la cei care au venit, iată, cu mașina, că se circulă mult mai bine, undeva la 4 ore și un pic se face.
0: Alina, nu atât numărul de ore mă impresionează, cât faptul că te sui pe această autostradă, nu mai ești cu acea groază, frică, că vine ăla din față și se urcă peste tine, da? Clar, sistemul de autostrăzi propune mult mai multă siguranță. Să ne înțelegem, nimic nu este absolut. Dacă există în continuare idioți care conduc autoturisme sau mașini, asta e cu totul și cu totul altă poveste. Dar e altceva și foarte important. Când ajungi la destinație, nu ești atât de obosit ca după orele alea în care conduci extrem de încordat. Și mă refer aici la un drum cum avem noi, știi, un București Iași sau un București Suceava.
1: Da.
0: Ori acum, câtă autostradă e până în momentul de față? Și dacă lucrurile sunt în regulă până la finele anului, până la Pașcani, dăm voie să spun că din perspectiva asta suntem bine și evident așteptăm și celelalte bucăți foarte importante, și anume cea care se lege Pașcaniu de Iași, pentru că în momentul de față ăsta e un drum de care mie mi-e groază, un Iași-Suceava. Deci da. Mi se pare cumplit să circul pe legătura asta. De asemenea, legătura până la Siret. Și foarte important, îmi doresc și legătura cu Ardealul, tot prin intermediul autostrăzilor. Și din momentul ăla lucrurile sunt pe o desfășurare și pe un normal, ca să spunem așa, din punctul ăsta de vedere. Dar tare mie și aveam la un moment dat genul de glumă, noi o să avem autostrăzi când se termină benzina, știi? O să mai fie benzină și motorină.
1: Când n-o
0: mie
1: mai
0: frică
1: fie,
0: să
1: da.
0: Am dreptate.
1: Da, așa este. Acum, dragi ascultători, iată, suntem pe final de oră cu gândul la autostradă.
0: Nu mai stai, zi, ai rezolvat-o pe aia, Coldplay plus fotbal?
1: N-am
0: egal
1: mai.
0: Love?
1: Nu, am gândit la autostrăzi și n-am mai. La fix avem știri, am să mai caut între timp. Ne reauzim după, până dimineața.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.

0: pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diaree și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Viva FM. It's Friday.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. O nouă contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Iași-Vamă-Podungheni, depusă chiar de câștigătorul procedurii, arată cât de strânsă a fost competiția în adjudecarea acestui contract. Italienii de la Itinera s-au impus la limită, la 0,06 puncte față de asocierea construcției Erbașu și la 1,29 puncte de asocierea Concelex. De asemenea, spaniolii de la FCC Construction s-au clasat pe locul 4, la o diferență de 1,30 puncte, iar asocierea Far Foundation la 2,12 puncte. Dintre participanții la licitație, raportul de atribuire a fost contestat de cele două asocieri care s-au clasat imediat după Itinera. Sesizările sunt încă în analiză la Consiliul Național pentru soluționarea contestațiilor. Zilele trecute, Itinera a înaintat la rândul ei o contestație în care invocă faptul că ofertele contestatarilor inițiale ar fi inadmisibile. Sectorul de autostradă Iași-Vamă este ultimul tronson al autostrăzii 8 și cuprinde inclusiv lucrări pe teritoriul Republicii Moldova. După ce CNSC va soluționa contestațiile și în cazul în care Itinera va rămâne câștigătoarea procedurii, va putea fi semnat contractul de proiectare și execuție. Construirea autostrăzii costă în jur de 1 miliard de euro, iar fondurile sunt asigurate prin intermediul SAFE. Peste 2100 de tranzacții imobiliare au fost înregistrate în luna mai în județul Iași, în scădere cu 5% față de perioada similară a anului trecut. Conform datelor autorității de cadastru, vânzările de apartamente continuă să scadă, dar au fost înregistrate creșteri în ceea ce privește tranzacțiile cu terenuri. Au fost vândute 503 apartamente în luna mai 2026, în scădere cu 23% față de mai 2025. Dintre acestea, 316 au fost în municipiul Reședință de Județ, unde, de asemenea, a fost înregistrată o reducere a tranzacțiilor. În schimb, au crescut cu 6% vânzările de terenuri fără construcții din intravilan la nivelul întregului județ. Această majorare a fost decisiv influențată de numărul mare centralizat la nivelul municipiului Iași. 267 de tranzacții, cu 60% mai mult față de mai 2025. Potrivit informațiilor autorității de cadastru, o creștere de 18% a fost și în cazul terenurilor agricole din extravilan, în timp ce tranzacțiile cu suprafețele neagricole s-au triplat, de la 7 la 22. O scădere a fost în cazul vânzărilor de terenuri intravilane pe care se află construcții. O analiză arată că piața rezidențială stagnează la Iași în prima parte a acestui an. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat ieri că guvernul pe care urmează să-l formeze pentru a încerca să obțină votul de încredere în Parlament va fi constituit din profesioniști, nu din politicieni. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern tehnic, nu cu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante, a spus el. Tomac a menționat că pe lista sa vor figura miniștri, secretari de stat și prefecți fără carnet de partid. Premierul desemnat a purtat ieri consultări cu PNL, PSD și USR pentru formarea viitorului guvern, declarând că este optimist că acest lucru va fi realizat cel târziu miercuri. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: L-am ascultat într-un remix John Junior și pe Chris Rea aici la Viva FM, 9 și 11 minute în acest moment, ultima oră de program matinal în care ne uităm ce se mai întâmplă prin jurul nostru. Nu prea mai știu ce se mai întâmplă, sincer. Sau, mă rog, practic se întâmplă cam aceleași lucruri, știi? Trăim un fel de ziua cârtiței, te întrebam mai devreme, măi, și cu Iranul, tot așa. Tot așa, tot acolo, tot la fel. Adică, na, ce să zicem despre asta? Nu mai avem nimic de zis. Și, evident, alte lucruri despre formarea acestui guvern. Bine, am înțeles că domnul premier nou spune despre proiectul legii salarizării
1: desemnat,
0: da? Spune despre proiectul legii salarizării că nu a fost făcut bine. Și nu a fost explicat suficient, deci deja domnia sa e în pâine, cum s-ar spune. Ia uzi. Ia.
1: E pe critică.
0: Da. Păi, măi, oamenii aia dinaintea noastră n-au făcut bine, deci trebuie să reparăm. Și după ce am reparat, na, nu mai avem timp să mergem și înainte, că ni se termină mandatul. Da, asta este. Nu? Cam așa se întâmplă.
1: Da, plus că am mai văzut solicitările celor de la PSD cu reducerea TVA-ului la alimente, medicamente, cu... Adică eu nu înțeleg de ce mai stăm, de ce nu se pun oamenii ăștia la masă să rezolve problemele astea și să dea drumul la treabă, nu?
0: Mm-hmm.
1: Pentru că bănuiesc că, nu știu, vin cu bani de acasă sau...
0: Nu știu, da, cred că domnul premier acum are și niște bani puși deoparte și o să-i pun aici, o să... Nu? Cam asta mă gândesc și eu pe ei.
1: Păi, nu știu, nu mă mai pot gândi, eu nu mai vreau să mă mai gândesc la chestii de astea, vreau pur și simplu să rezolve problemele, pentru că, slavă Domnului, nu sunt puține.
0: Da.
1: Știi?
0: Așa, asta ca să știm, mai avem și o altă emisiune de titluri de stat tezaur până pe 3 iulie, dragi ascultători, dacă vă interesează, scadențe sunt la 1, 3 și 5 ani, dobânzi anuale de 6,2%, 6,8% și chiar 7,25% pentru 5 ani. Asta dacă aveți bani de investit, evident. Dacă nu, să știți că puteți să faceți economie la combustibil, pentru că înțeleg că sunt vreo 3 așa centre de benzină și motorină, adică Petrom, OMV și RomPetrol, care au ieftinit, iată, încă de ieri, benzina cu 20 de bani pe litru, așa cum spunea și Max ceva mai devreme, și motorina cu 15, da? Deci de cea standard vorbim.
1: Au modificat acolo, că ți-am zis, ieftinirea era și la ani.
0: A, ei, nu știu, n-am.
1: La ani, la titlu.
0: La ani în sensul că, știu eu, poate
1: întinerești.
0: Da. Titlul de pe profit.ro e ultima oră, ieftinire considerabilă a carburanților în stațiile OMV, Petrom și RomPetrol, prețuri sub 9,5 lei. Cam asta este știrea și aceasta atât scrie, în rest corpul articolului e cu niște tabele și ne spune despre intervenția guvernului care a limitat adaosurile comerciale. Bravo lor, așa să fie.
1: Mie tot mai am încă varianta
0: mai
1: asta
0: ai,
1: cu
0: nu?
1: 20
0: nu.
1: De ani.
0: Așa da. Da.
1: Mie îmi dă bine. Tot în dimineața asta, tot acum, bine, se petrece un fenomen ciudat.
0: Ia uzi.
1: Pe calculator văd altceva, pe telefon văd altceva la busy day, iar pe telefon găsesc o știre conform căreia președintele Donald Trump a fost huiduit de publicul newyorkez la meciul 3 al finalei NBA. Acum, n-am văzut exact bucățica de filmare, știi cum e, domne, au scos-o din context, dar e interesant, nu? Pentru că în urmă cu ceva vreme era aclamat peste tot. Na, ce înseamnă să fii la putere?
0: Da. Ce înseamnă? Acum știi cum e, spune și tu mai devreme, cine e...
1: Nu știu cum e, n-am fost la putere.
0: Cine nu e de acord cu el, apropo de Donald Trump, e stupid, nu? Cam asta e ceea ce spune el. Și atunci, ce să mai zicem și noi despre asta, decât să ne mirăm? și să ne gândim că bă, așa o fi, așa o fi. Asta e, dar lasă că e mai în regulă așa decât altfel. Am văzut că și J.D. Vance mai vorbește fără a vorbi nimic, știi? El este de acord cu președintele în principal, ce să facă primul ministru, nu e ca la noi. La noi știi cum e, premierul, după aia cine e la guvernare, nu e de acord cu tot cine e la guvernare, adică la noi e așa o tevatură dintre asta și o confuzie totală. În Statele Unite pare să că sunt, cel puțin din administrația asta Trump, toată lumea e de acord cu toată lumea, iar cei din opoziție, în speță, cum sunt republicanii, nu? Ei ar fi în opoziție.
1: Da.
0: Așa.
1: În opoziție.
0: Da.
1: Democrații.
0: Democrații sunt, așa că republicanii sunt administrația, da. Trump sunt la putere. Deci în opoziție democrații, tac mulc. Deci clar sunt de acord cu, nu? Așa aș zice eu, că
1: aș
0: ce să facem?
1: Zice că automat sunt de acord, e pur și simplu ori așteaptă o erodare mai puternică din partea sau pe partea republicanilor, ori pur și simplu au o strategie din punctul ăsta de vedere, ceea ce, da, mie mi se pare cam nasol, pentru că la strategie intră inclusiv varianta care o zici tu.
0: Uh-huh.
1: Ei sunt de acord, dar ca să nu fie, nu știu cum, tac din gură.
0: Da, știi? da, asta zic, adică...
1: Mai curând aș merge pe varianta asta, pentru că nu puțin sunt cei care spun, abia așteptăm, vine ziua în care scăpăm de Donald Trump și se întorc lucrurile la fel ca înainte. Nu, în opinia mea, lucrurile nu se vor întoarce la fel ca înainte. E o direcție pe care America o tot experimentează ori de câte ori poate, cea a izolaționismului, în timp ce alții experimentează expansionismul, unii merg pe logica asta cu izolaționismul.
0: Da.
1: Trăim vremurile astea, asta este. Noi trebuie să ne descurcăm.
0: Da. Ne descurcăm pentru că avem parte de muzică bună, dragi ascultători, și asta ne încântă peste măsură. Urmează pentru voi și un Guess Who și Macanache. Ne gândim deja la ce o să facem atunci când suntem liberi vara aceasta, indiferent că plecăm sau rămânem acasă. Important este că așteptăm cu nerăbdare concediul, nu? Oricând s-ar întâmpla acest lucru și am văzut că mulți oameni...
1: Doamne, e obligatoriu ăsta.
0: Da, mulți oameni, să știi că și-au luat, au furat startul așa, din vari motive și financiare.
1: Ceea ce nu e de condamnat.
0: Nu e,
1: ceea ce nu
0: e.
1: E de condamnat, nu? Mai ales în contextul ăsta în care știm foarte bine că prețurile pleacă dintr-o parte într-alta, într-un carusel, nu carusel, într-un... cum se cheamă ăla, mă? Roller coaster.
0: Roller coaster, da.
1: Da, ori din punctul ăsta de vedere, cei care aveau, de ce nu, puși bănuții deoparte, s-au orientat și au luat acum în speranța că în momentul în care vor merge în concediu nu o să mai primească factură suplimentară. Din păcate însă, în contextul în care suntem la ora actuală, orice e posibil.
0: Așa este. Important e să fim bine și sănătoși. Bună dimineața!
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. We'll be right back.

0: Guess who și Macanache zboară. Măi, dacă zboară, gândul zboară, așa cum ne-a zburat nouă ceva mai devreme la vacanțe, pentru că nu e așa. Suntem în perioada aceea când...
1: Am avut un moment de rătăcire.
0: Da, doar atât. Păi dacă am trecut pe la Trump și am zis că tot așa, după aia am mai trecut și pe la noi și am văzut că tot așa, am zis, păi hai să ne uităm acolo unde nu e chiar tot așa, poate uneori. Da, dar...
1: Apropo de vacanțe și de ce o mai fi, să spunem că la această oră se înregistrează 18 grade la Rădăuți și Piatra Neamț, 19 grade Celsius la Roman, 20 de grade Celsius la Suceava, Fălticeni și Târgu Neamț.
0: Da, deja 21 la Iași, 21 la Botoșani. Deci frumos. Și soare, ce să mai grozav. O vreme numai bună de plimbat. Chiar mă uitam așa, apropo de București, foarte multe parcuri le-am regăsit, deși am fost de atât de multe ori în București în ultimii 15 ani, încât mi-am dat seama că am avut doar treabă și m-am plimbat dintr-o clădire în alta și iată că în acest weekend am avut posibilitatea să merg și prin parcuri și nu doar cele clasice, da, Cișmigiu, Herăstrău, ci cele mai micuțe, așa, unde oamenii se adună, se întâmplă tot felul de lucruri, foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult, deci au, în ciuda aparențelor și la o primă vedere, au foarte multe spații verzi și am zis să luăm aminte pentru că sunt extrem de importante. Deci poate fi o idee bună și asta, un city break în București. Înțeleg că acum se circulă mai bine, faci undeva la 4 ore și un pic din Iași până în București, așa mi-a zis cineva care s-a dus cu mașina. Deci, na, tu ai zis de autostrăzi, iată că ele vin înspre noi, măi băiatule, tu știi? Așa aud. Eu dacă nu circul cu mașina și am trăit așa foarte mulți ani convinsă că multe dintre orașele din România sunt mai degrabă conectate la alte țări, vezi Timișoara la Ungaria, vezi noi, iată, la Republica Moldova, Ucraina, deci mai degrabă ajungeam mai repede aici decât acolo, în interiorul țării noastre, știi, acum vine greu să cred. Cum? 4 ore și un pic? Și l-am întrebat, ai mers rapid? Mă gândeam că cine știe ce bolidovi.
1: Bulmea, respectând legea.
0: Da, asta mi-a zis și el și a zis, mamă mie, ce s-au schimbat lucrurile, iată. E bine, e foarte bine pentru că, da.
1: Da, și o spun încă o dată, deci pe lângă faptul că respectând legea, în condiții de, adică, vă știi ce frumos toarce mașinuța când mergi pe autostradă.
0: Bănuiesc că da, adică, na, mers pe autostrăzi altele decât în România și da, clar, e altă experiență.
1: Acum să spun, ca orice autostradă, știi, când e nouă, e altceva, adică.
0: Da, dar și când ți-a fost foame, știi? Și noi am fost flămânzi după autostrăzi și infrastructură. Când vine, te bucuri. Înțeleg, în schimb, dragi ascultători, că e mai greu cu grilluri, cu grupuri sanitare. Deci dacă plecați la drum...
1: Mai nu, să știi că grupuri sanitare deja am văzut câteva. Bun, multe, marea majoritate în lucru. E o mică problemă pe care am sesizat-o, dar bine, nu e insurmontabilă. În momentul în care te sui pe autostradă, eu știu că zona aia se numește Podul Turcului, știi?
0: Okay.
1: Deci de acolo te sui pe autostradă și până la București nu mai ai absolut nicio problemă. Dar mică observație, nu ai nicio stație de
0: așa
1: alimentare.
0: Așa am auzit, da, știi că primești...
1: Singura problemă, repet, nu este insurmontabilă, intri într-o situație, ai ieșit de pe autostradă la orice ieșire și este imposibil să nu găsești repede și o stație pe cot, dar pierzi la timp. Știi
0: da,
1: ce zic?
0: Da, așa e. Să sperăm că se vor rezolva lucrurile acestea, pentru că așa cum am văzut și în alte țări, city grillurile acestea, sau mă rog, grillurile acestea, popasurile acestea, sunt nu numai binevenite pentru, iată, participanții la trafic, Așa. Dar sunt și business-uri bune. Poate cine știe chiar să fie din România, mă gândesc, să nu fie niște... Da, na, deja intrăm în alte discuții, cum s-ar spune.
1: Cu cepturile se vor întâmpla, vor fi...
0: Da, așa zic
1: și eu. Chiar nu am o emoție.
0: Da.
1: Nu am o emoție din punctul ăsta de vedere. Ceea ce am remarcat deja la unul din popasuri la care am oprit, știi, pentru două minute.
0: Da.
1: Erau stații de încărcare pentru mașini electrice.
0: Da, trebuie să fie, că n-ai ce să faci.
1: Păi de acord, da, uite că sunt. Ce da. Nu am remarcat, și aici aș vrea să atrag atenția, fiind pe fonduri europene, nu știu exact care este procedura, cum este gândirea, dar nu am remarcat zonele alea de plată. Pentru că, pe unde am fost eu pe afară, excepție Germania, unde nu aveai de cocoțat pe autostradă și de plătit, în Austria, spre exemplu, e pe bază de rovinetă. Probabil că așa or să o gândească și la noi, nu știu. Dar în alte țări, Italia, Franța, domne, când te-ai suit și beneficiezi de autostradă, automat plătești că te urci pe autostradă și plătești destul de consistent. Dar cumva îndrăznesc să cred că face banul. Iar banul care este strâns din acea taxă de cocoțat pe autostradă, în bună măsură, se întoarce în întreținerea acelor autostrăzi. Adică, nu știu, eu m-aș gândi un pas în față, nu e obligația mea, dar m-aș gândi un pas în față, cum facem să le și păstrăm într-o stare foarte bună, pentru că, repet, acum am dat pe autostradă, mi se pare, adică ca orice lucru nou, e mai mare dragul, dar trebuie să învățăm să și păstrăm. Iar în a păstra aceste lucruri, probabil că se va intra pe o variantă de taxă. Nu mi se pare corect să plătească absolut toată lumea, inclusiv cei care nu au de gând să se urce pe autostradă, din varii motive. E o chestiune pe care eu cred așa, că e normal, adică eu aș merge pe varianta aia în care se plătește autostrada pe cât o folosești.
0: Mai, eu știu că se plătește, am plătit o taxă de autostradă când m-am întors de la mare acum vreo 2 ani, că am fost atunci cu mașina.
1: Nu, n-ai plătit taxă de autostradă, ai plătit taxă de pod la...
0: Sau taxă de pod, așa, am plătit ceva, da. Dar
1: deci, hai
0: ceea
1: să ne
0: ce
1: înțelegem.
0: Spui tu,
1: deci...
0: eu cred că ceea ce spui tu apropo de taxă de autostradă va fi. Nu acum la deschidere sau mai știu eu ce, dar va fi.
1: Ok, dar de ce nu... se lucrează un pic la capitolul ăsta, adică...
0: Depinde, sunt probabil și...
1: Ca să ajungi la stadiul în care ne-au făcut și nu ne lasă să ne urcăm pe ele. Sau...
0: O să fie și dintre astea, că nouă ne este mai ușor să plătim în Italia pe autostrăzi. Bine, acolo ai și alternative naționale foarte bune, adică trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dar ne e mai simplu, știi, în Italia. Pac, te-ai oprit acolo, frumos, ai plătit, dar în România s-ar putea să avem și această răzvrătire. Asta e. Hai să nu ne răzvrătim pentru că vine alături de noi Anatolie Primakov. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatolie Primakov.
3: Dacă nu ați văzut Tehnocrat făcut peste noapte, aveți posibilitatea acum. Evident, ne referim la noul premier Eugen Tomac, pe care îl știm mai degrabă din Partidul Mișcarea Populară, ca subaltern ascultător al lui Traian Băsescu. Acum, ci că el ar urma să formeze un guvern de specialiști care va restabili încrederea în stat. Da, oare fostul lui șef cum ar numi asta?
4: N-am vrut să infectez politic atitudinea lor. Eu sunt un politician vechi, ei au venit cu un aer proaspăt, tânăr, n-aveam ce să caut eu acolo.
3: Primarii din județul Botoșani cad unul după altul, pe motiv de luare de mită. Ultimul pe listă, dar nu știm dacă cel din urmă, provine din comuna Mihălășeni. Edilul respectiv este acuzat de procurorii DNA că ar fi primit un parandăr de 100.000 de coco, de la un patron de firmă cu care avea contract pe bani publici. Evident, până la luarea unei decizii definitive în justiție, respectivul primar este nevinovat, lucru scos în evidență de un fost maher de partid, devenit bucătar după ce a trecut pe la Rahova și alintat de către colegii de celulă bucătare.
5: L-am toaletat cât de cât, i-am tăiat și vârfurile la aripi. Unii păstrează, alții nu, punga de grăsime de la târtiță.
3: Turismul e plin de contradicții. Unele ziare, de altfel serioase, scriu că turiștii turci invadează Grecia, fiind atrași de prețuri mai mici și oferte turistice accesibile. În schimb, turiștii greci nu își permit să viziteze Turcia, din cauza tarifelor ridicate. Nu-i nimic, vor compensa turiștii români, care vor merge și în Grecia și în Turcia. Ca să nu mai punem la socoteală Bulgaria. Și peste tot îl vor asculta pe Costi Ioniță, încă în mare vogă pe plajă.

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Robin Schulz și James Blunt, dragi ascultători, colegul a profitat de faptul că eu am fost plecată și a pus o piesă foarte bună și am zis nu se poate, trebuie să o reascultăm. Deci, na, gând la gând cu bucurie, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi, dragi ascultători.
1: Asta e o veste bună dacă stai bine și te gândești.
0: De ce? Great minds think alike, cum s-ar spune.
1: Exact, vezi cum bine ar spune
0: nu Trump.
1: Poetul.
0: Cum bine ar spune nu Trump.
1: Da.
0: Da, suntem pe final, am făcut un refresh așa, nu mi-a atras atenția nimic, e un breaking news în sensul pe surse despre Călin Georgescu, că a ajuns în fața judecătoarei și din sectorul 1 și a zis că va fi un dezastru economic și social masiv. E, na, ce să facem? Pe dezastre să...
1: Da, e o știre în dimineața asta care, uite, spun sincer, pe mine m-a șocat. E următoarea. Ouăle albe sau maro?
0: Maro, adică alea? Ah, ok. Da.
1: Știi ouăle?
0: Da.
1: De găină, alea da. Care sunt în magazin.
0: Da.
1: Mă, albe sau maro?
0: Dacă mă întreb ce prefer...
1: Bun, eu îți spun clar. Deci am ajuns în fața raftului, am văzut, am luat cofragul.
0: Da.
1: Și când am văzut că salbe, le-am pus înapoi.
0: Da. Păi, na, ce să facem și noi?
1: Da, băi, auzi, specialiștii, consumatorii, mulți,
0: așa.
1: N-au nicio treabă, nicio legătură, nicio... Că salbe, că-s maros, fix aceeași chestie, dar... Mie dacă mi le dai pe albe.
0: Da, cred că e o chestiune de, știi, în ce am mai multă încredere? În astea pe care le văd așa albe și parcă scoase de undeva.
1: Băi,

0: cât de stresate, nestresate, cu ce hrănite, adică acel cod spune ceva. Ăla e mai important de citit, pentru că, ce să vezi, e această standardizare în a spune cum sunt pregătite, cum sunt aduse pe raft aceste, aceste produse, astfel încât să știi exact ce ai de mâncat. Dar mă crezi că multă lume nu știe despre ce e vorba, adică nu, deși ai și explicațiile lângă.
1: Da, cred asta.
0: Știi, ai lucrul ăsta? Că
1: nu știam, nu știam nimic. Da, suntem întârziați, așadar okay. Ne oprim la Back in Time-ul de astăzi sau de vineri, cum vreți voi. 2001 este piesa în care a apărut această piesă. Este anul în care a apărut piesa, o să spunem așa, scuzați-mi repetiția. Baila Morena de la Zucchero, o ascultăm la Viva FM și ne reauzim joi, dragi ascultători, puțin după 7, suntem aici pe frecvențele Viva FM. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Neurochirurgia este una dintre cele mai solicitante specialități medicale, iar performanța în acest domeniu presupune disciplină, responsabilitate și sacrificii personale. Este mesajul transmis de profesorul universitar dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență, profesor dr. Nicolae Oblu din Iași, în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM. Medicul a vorbit despre provocările profesiei și despre presiunea permanentă pe care o implică gestionarea unor cazuri în care fiecare milimetru poate face diferența între viață și moarte. Potrivit medicului, activitatea unui neurochirurg nu se încheie odată cu terminarea programului. Urgențele pot apărea în orice moment, iar medicii trebuie să fie pregătiți să intervină atunci când situația o impune.
1: Neurochirurgia înseamnă performanță, înseamnă responsabilitate, disciplină și capacitate uneori de a sta peste așa zisul program de lucru. Nu este un lucru simplu. Nu e ca și cum alegi tu profesia asta. Eu cred că este invers. Ea te alege pe tine.
2: Și asta o puteți confirma și dumneavoastră, că nu e simplu.
1: Nu este simplu.
0: Lucian Eva a vorbit și despre sacrificiile personale pe care le presupune această profesie. Timpul petrecut cu familia, hobby-urile sau momentele de relaxare sunt adesea limitate de responsabilitățile profesionale și administrative.
1: Neurochirurgia, așa cum este astăzi, nu o poți să o faci cu ceasul pe mână. Și asta le spun tuturor celor care vor să facă sau sunt astăzi neurochirurgi. Da? Sunt intransigent. Recunosc lucrul ăsta, sunt dificil de suportat, am pretenții de la colegii mei să cunoască cazul înainte de a intra în sala de operație, să știe anatomia chirurgicală precisă, să știe să utilizeze tehnologia, să se perfecționeze tot timpul, să întrebe, să ceară ajutor atunci când nu pot. Mie nu-mi e rușine să cer ajutor unui coleg chiar și mai tânăr.
0: Aproximativ 4,3 milioane de euro vor fi atrase în județul Iași pentru implementarea 66 de proiecte de mobilitate care se vor derula în anul școlar 2026-2027 prin acțiunile Erasmus Plus dedicate educației școlare, formării profesionale VET și educației adulților. Până la termenul limită din luna februarie acestui an, 61 de instituții educaționale din județul Iași, dintre care 58 de unități de învățământ alături de Casa Corpului Didactic, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Inspectoratul Școlar Județean și-au demonstrat interesul și capacitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare organizațională în context transnațional. Instituțiile vor beneficia astfel de bugete substanțiale destinate implementării obiectivelor asumate. Fondurile atrase vor susține proiecte care oferă elevilor și profesorilor oportunitatea de a participa la experiențe educaționale și profesionale în afara granițelor țării. Prin acțiunea mobilități școlare, participanții vor lua parte la activități de învățare, predare și formare continuă, precum cursuri structurate, contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale și la creșterea calității actului educațional. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea cadrului de referință al curriculumului național din România. Documentul stabilește regulile după care vor fi construite și actualizate planurile cadru, programele școlare, standardele de învățare, evaluarea elevilor, resursele curriculare și formarea profesorilor de la educația timpurie până la finalul liceului. Cea mai importantă noutate este introducerea standardelor de învățare și a standardelor naționale de evaluare, care descriu mai clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face un elev la fiecare disciplină și nivel de studiu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Știi că se spune că e mai ușor să previi și mai important să previi decât să tratezi. De aceea îți spun că astăzi este ziua Sună-ți doctorul. O sărbătoare cu tentă amuzantă, dar cu un scop serios. Este dedicată în special celor care amână la nesfârșit programările medicale de rutină din cauza fricii sau a lenei. Regula zilei: nu mai găsi scuze și dă acel telefon. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 11 minute. Neața!

0: pic anxietatea. Salvamontiștii vin cu o serie de recomandări pentru desfășurarea activităților montane în siguranță pe perioada verii, ei atenționându-i pe turiști să nu încerce să-și forțeze pregătirea fizică, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, dar și pentru întâlnirea cu animalele sălbatice. Se pare că sunt tot mai dese cazurile în care urșii sau chiar viperele coboară către potecile de acces. Deci, să ai niște haine de schimb la tine, că nu se știe niciodată care e motivul pentru care trebuie să te schimbi. Găsești pe www.salvamontromania.ro recomandări pentru multe dintre situațiile extreme pe care le poți întâlni la munte. Ideal e să le cunoști, să știi foarte bine ce ai de făcut, dar să nu ai nevoie niciodată de ele, pentru că dacă există această posibilitate să te întâlnești cu ursul, cu vulpea, cu un șarpe care să... căruia să nu-i convine că ieși și tu pe acolo și să te ia prin surprindere, e important să știi ce ai de făcut, dar mai ales e foarte important să ai echipamente potrivite, că dacă pentru întâlnirea cu diverse animale mai ai o scuză, pentru faptul că ești în șlapi pe munte, nu ai nicio scuză și nici nu o să te înțeleagă nimeni că am urcat un pic până la 1800 în... Nu. 10 și aproape 18 minute, bună dimineața!
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
8: Viva FM.

0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!
1: Oi!

0: noi e complicat să alegem locurile de vacanță, că ba sunt urși, ba sunt vulpi, ba sunt vipere care apar pe traseele montane, ba sunt alge la mare, ba sunt curenți nu știu de care, ba e arborat nu știu ce steag. Uite că oamenii ăștia, foarte mulți dintre cei foarte cunoscuți, dar și oamenii obișnuiți aleg să meargă la tot felul de concursuri, emisiuni din astea televizate, în care să-și pună la încercare răbdarea, reziliența, forța și fizică și psihică și să arate că pot supraviețui în orice context. S-a terminat un astfel de concurs și Gabi Tamaș, despre care s-au făcut un miliard de glume, numai eu știu, în acești 10 ani de când ne auzim la Viva FM, de câte ori am povestit câte ceva despre Gabi Tamaș, că și el le făcea. Cel puțin când era fotbalist, ba, alerga cu mașina și era prins cu 100-200 de kilometri la oră pe nu știu unde. Ba, erau fotografii cu el de pe la chefuri, imagini, videouri cu el de pe la chefuri. Se zicea despre Gabi Tamaș că ar prefera viața extrasportivă mai mult decât viața de pe teren, că ar consuma mai mult alcool decât ar trebui, că o grămadă de lucruri s-au spus despre Gabi Tamaș, cel puțin, repet, în acești 10 ani de când vin eu la radio, îmi pun cenușă în cap, inclusiv eu am făcut asta. Ei, uite că se pare că Gabi Tamaș e iubit de public, pentru că la una dintre aceste emisiuni în care el a trebuit să supraviețuiască o perioadă de nu știu câte săptămâni prin Republica Dominicană, la final a fost votat de public și a ieșit câștigător. Rămăsese în finală cu Lucian Popa și până la urmă n-au mai contat nici forța, nici rezistența, nici a contat doar votul publicului și Gabi Tamaș a câștigat premiul de 100.000 de euro și evident bucuria de a fi marele... No. Eu nu mă uit la televizor, n-aș putea să zic că știi ce a făcut acolo, dar văzându-i numele într-un astfel de context, recunosc că m-am bucurat un pic și am simțit nevoia să-mi pun cenușă în cap, că pare să toți anii aceia de sport și toate lucrurile pe care totuși Gabi Tamaș știe să le facă au dat rezultate. 10 și în afara perioadei în care, că cred că, nu cred, sigur, are peste 40 de ani Gabi Tamaș, deci a reușit să-și păstreze forța, rezistența și... Până la urmă, na, în atâtea zile acolo, neavând alcool. Scuze, gata, 10 și nu mai sunt rea. 10 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de conștientizare.

și datele meteo. Pentru zona noastră, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu are nimic pregătit. Harta este verde, dar există astăzi un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Intră în vigoare de la ora 12 și e până diseară la ora 23 și se va manifesta, îmi cer scuze, doar în județele Tulcea, Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Dâmbovița și Argeș. În rest, harta este complet verde, conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie. Deschid imediat și The Weather Channel să-ți spun ce se întâmplă și aici, pentru că, de ce să nu recunosc, mă interesează mai tare care sunt temperaturile din zona Moldovei decât lucrurile pe care, mă rog, așa, la nivel național, dacă nu sunt și pentru zona noastră, ți le povestesc doar să fie povestite, dar nu ne influențează în niciun fel că e cod galben la Tulcea, de exemplu. Doar dacă vrei să călătorești până acolo și, evident, vrei să știi cum sunt datele meteo. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră se înregistrează la Rădăuți, Botoșani și Piatra Neamț 24 de grade Celsius. La Fălticeni și Suceava sunt 23 de grade Celsius acum, iar la Iași sunt 24 de grade.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea cadrului de referință al curriculumului național din România. Documentul stabilește regulile după care vor fi construite și actualizate planurile cadru, programele școlare, standardele de învățare, evaluarea elevilor, resursele curriculare și formarea profesorilor de la educația timpurie până la finalul liceului. Cea mai importantă noutate este introducerea standardelor de învățare și a standardelor naționale de evaluare, care descriu mai clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face un elev la fiecare disciplină și nivel de studiu. Introducerea acestora nu înseamnă în sine adăugarea de conținuturi noi, ci clarificarea așteptărilor din curriculum și a modului în care este măsurat progresul elevilor. Se schimbă mai ales felul în care rezultatele sunt interpretate și comunicate. Evaluarea va trebui să arate nu doar ce notă a obținut elevul, ci unde se află în raport cu standardele și ce are nevoie pentru a progresa. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghiseul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghiseul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghiseul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă până pe 21 iunie. Potrivit meteorologilor, în Moldova vremea se încălzește până la 10 iunie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade, mai mare decât cea specifică perioadei. Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie. În următoarele două zile se va răci cu 3-5 grade. În intervalul 12-17 iunie, media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, iar a minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior se va încălzi ușor și treptat. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată mai ales după amiază și seara aproape în fiecare zi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Efectul muzicii.

Aproape 10 minute arată ceasul în acest moment. Am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 9 iunie 2026. Am așa de dimineață sentimentul că ar trebui să fac ceva și ratez. Adică o fi ziua cuiva și am uitat. Dacă ne cunoaștem și e ziua ta astăzi, te rog, dă-mi un telefon, că sigur am uitat. Imagine Dragons, Bad Liar, asculți acum. Bună dimineața!

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Viva FM.

0: Da, I feel it in my bones, cântă Lost Frequencies și David Kushner. Problema e că noi n-avem ce să simțim, pentru că deocamdată avem un premier propus, dar care încă nu are gata toate la rândul său propunerile pe care trebuie să le facă pentru miniștrii din guvernul pe care va trebui să-l conducă. Acest premier propus nu a fost încă votat și deja există un scenariu pentru situația în care nu va fi votat. Deci e complicat să simți ceva în direcția asta. Pe surse, a fost vehiculat scenariul potrivit căruia președintele Nicușor Dan ia în calcul să propună un tot un nume tehnocrat, dacă nu din rândurile partidelor politice. El nu-și dorește, nu vrea să propună un premier din rândurile acestor partide. Bine, situația asta e luată în calcul în cazul în care cabinetul Tomac nu trece de votul Parlamentului. Cu alte cuvinte, practic, șeful statului nu ar propune un premier din rândurile PNL, PSD sau USR, deși liberalii și-ar fi dorit să vină cu o propunere la a doua rundă de consultări la Cotroceni. Pe scurt, va mai dura un pic perioada aceasta în care avem guvern interimar, pentru că, repet, deși avem un premier propus, sunt șanse mari ca el să nu fie și votat. 11 și aproape 29 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM.

pic mai devreme la câte zile mai au elevii până se încheie acest an școlar și oarecum și le-or petrece. Pentru că dacă pe vremea mea anul școlar se încheia pe 15 iunie, anul acesta, 15 iunie, e fix într-o zi de luni și anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Deci în afară de această săptămână, mai este încă o săptămână de școală. Și cum săptămâna trecută a avut doar 3 zile, aceste ultime două săptămâni cred că sunt așa. Săptămâna trecută a avut 3 zile de școală, pentru că luni a fost liber, că era și 1 iunie, erau și rusaliile, iar vineri a fost liber pentru că a fost ziua învățătorului. Aceste ultime două săptămâni de școală sunt pentru unii... Dar, mai important decât câte zile au mai rămas până la finalul anului școlar, e cum va fi vremea. Și despre asta

umiditate atmosferică, dar nu în zona noastră. E o pliniuță mică, galbenă, așa, în dreptul județului Tulcea, către interiorul țării, toate județele vreo 5-6 la număr, dar în zona noastră nu se întâmplă niciun fenomen meteo ieșit din comun, cel puțin nu astăzi. La Rădăuți acum sunt 22 de grade Celsius, așa scrie The Weather Channel, cerul este parțial înnorat, 25 de grade va fi maxima de astăzi. Dar fii atent, mâine vor fi 27 de grade Celsius maximum la Rădăuți, joi 26, iar vineri temperatura maximă va fi de doar 15 grade Celsius. Deci de joi până vineri vor scădea cel puțin 11 grade Celsius. Ce s-ar putea să nu ne fie foarte bine. La Botoșani acum tot 22 de grade arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 27 de grade anunță meteorologii pentru astăzi, 29 de grade este temperatura preconizată pentru mâine, pentru joi 28 de grade Celsius, iar pentru vineri doar 17 grade. Cred că această scădere bruscă a temperaturii cu 11 grade și la Botoșani se datorează, sau mă rog, e din cauza faptului că joi va ploua cam peste tot în zona Moldovei, sunt șanse de aproape 90 sau peste 90%. Și la Piatra Neamț acum sunt tot 22 de grade Celsius, cerul este parțial înnorat, 25 de grade este maxima de astăzi. Pentru mâine la Piatra Neamț sunt așteptate 27 de grade, pentru joi 26, vineri doar 18 grade Celsius. De joi încolo văd șanse până la începutul săptămânii viitoare, șanse de peste 60, peste 80% să plouă la Piatra Neamț, deci sigur plouă. La Fălticeni acum 23 de grade arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 26 de grade Celsius maxima preconizată pentru astăzi. Pentru mâine se anunță 28 de grade Celsius, pentru joi 26 de grade, dar dacă poate, nu știu, ești acum într-un magazin, ar fi bine să-ți cumpere umbrele dacă știi că n-ai, pentru că și la Fălticeni, joi, vineri, sâmbătă și duminică sunt șanse de peste 50%, joi șansele de aproape 90%, în scădere până duminică, dar repet, temperaturile oricum maxime preconizate pentru zilele din finalul săptămânii vor fi de până la 20 de grade Celsius, vineri doar 16 grade, de la maximum 26 câte vor fi joi. Sper să nu fie prea multe informații. Cert e că e frig. Dacă ar fi să fac un rezumat. La Suceava acum 23 de grade, cer parțial înnorat, 26 maxima de astăzi, 28 de grade sunt așteptate mâine la Suceava, 26 de grade din nou sunt anunțate pentru joi. Vineri, maximum 16 grade Celsius, să spună meteorologii că se vor înregistra la Suceava. De joi încolo plouă, joi șanse de 93% să se producă precipitații. Cel mai cald în zona noastră în acest moment este la Iași, sunt 24 de grade, cerul este frumos, 26 de grade maxima de astăzi, 28 de grade sunt anunțate pentru mâine, pentru joi 29 de grade Celsius anunță meteorologii la Iași, iar vineri doar 18 grade. Joi sunt șanse de aproape 50% să se producă precipitații, vineri, sâmbătă și duminică de la aproape 80 la 60, respectiv 50% șanse să plouă. La Iași sunt șansele cele mai mici să se producă precipitații, dar în rest, în zona noastră, de joi încolo până duminică, poate chiar și luni, sunt temperaturi maxime de până la 20 de grade și șanse de peste 50% să plouă în fiecare zi. În final de săptămână și răcoros și ploios. Că dacă plouă și e cald, poate că te mai poți plimba romantic prin ploaie și fără umbrelă. Dar la 15 grade, nu cred. S-a făcut ora 11 și aproape 50 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
1: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Neurochirurgia este una dintre cele mai solicitante specialități medicale, iar performanța în acest domeniu presupune disciplină, responsabilitate și sacrificii personale. Este mesajul transmis de profesorul universitar dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență, profesor dr. Nicolae Oblu din Iași, în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM. Medicul a vorbit despre provocările profesiei și despre presiunea permanentă pe care o implică gestionarea unor cazuri în care fiecare milimetru poate face diferența între viață și moarte. Potrivit medicului, activitatea unui neurochirurg nu se încheie odată cu terminarea programului. Urgențele pot apărea în orice moment, iar medicii trebuie să fie pregătiți să intervină atunci când situația o impune.
1: Neurochirurgia înseamnă performanță, înseamnă responsabilitate, disciplină și capacitate uneori de a sta peste așa zisul program de lucru. Nu este un lucru simplu. Nu e ca și cum alegi tu profesia asta. Eu cred că este invers. Ea te alege pe tine.
2: Și asta o puteți confirma și dumneavoastră, că nu e simplu.
1: Nu este simplu.
0: Lucian Eva a vorbit și despre sacrificiile personale pe care le presupune această profesie. Timpul petrecut cu familia, hobby-urile sau momentele de relaxare sunt adesea limitate de responsabilitățile profesionale și administrative.
1: Neurochirurgia, așa cum este astăzi, nu o poți să o faci cu ceasul pe mână. Și asta le spun tuturor celor care vor să facă sau sunt astăzi neurochirurgi. Da? Sunt intransigent. Recunosc lucrul ăsta, sunt dificil de suportat, am pretenții de la colegii mei să cunoască cazul înainte de a intra în sala de operație, să știe anatomia chirurgicală precisă, să știe să utilizeze tehnologia, să se perfecționeze tot timpul, să întrebe, să ceară ajutor atunci când nu pot. Mie nu mi-e rușine să cer ajutor unui coleg chiar și mai tânăr.
0: Aproximativ 4,3 milioane de euro vor fi atrase în județul Iași pentru implementarea 66 de proiecte de mobilitate care se vor derula în anul școlar 2026-2027 prin acțiunile Erasmus Plus dedicate educației școlare, formării profesionale VET și educației adulților. Până la termenul limită din luna februarie acestui an, 61 de instituții educaționale din județul Iași, dintre care 58 de unități de învățământ alături de Casa Corpului Didactic, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Inspectoratul Școlar Județean și-au demonstrat interesul și capacitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare organizațională în context transnațional. Instituțiile vor beneficia astfel de bugete substanțiale destinate implementării obiectivelor asumate. Fondurile atrase vor susține proiecte care oferă elevilor și profesorilor oportunitatea de a participa la experiențe educaționale și profesionale în afara granițelor țării. Prin acțiunea mobilități școlare, participanții vor lua parte la activități de învățare, predare și formare continuă, precum cursuri structurate, contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale și la creșterea calității actului educațional. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea cadrului de referință al curriculumului național din România. Documentul stabilește regulile după care vor fi construite și actualizate planurile cadru, programele școlare, standardele de învățare, evaluarea elevilor, resursele curriculare și formarea profesorilor de la educație timpurie până la finalul liceului. Cea mai importantă noutate este introducerea standardelor de învățare și a standardelor naționale de evaluare, care descriu mai clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face un elev la fiecare disciplină și nivel de studiu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Stay the Night, asculție pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 11 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 9 iunie 2026. Jumpstart, urmează imediat Freedom to Love, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Avem și ora asta muzică de petrecut împreună. Bună ziua!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: E 9 iunie astăzi, eu încă nu mi-am dat seama dacă uit ceva sau nu, dacă trebuia să fac ceva, pentru că am sentimentul ăsta încă de dimineață. Știu sigur că 9 iunie este ziua cu numărul 160 din anul 2026. Au mai rămas 205 zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 9 iunie, în anul 1856, Vasile Alexandrie a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. În anul 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. În anul 2005, Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori, compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. Tot într-o zi de 9 iunie, în anul 2017, aflat într-o vizită oficială de 6 zile în Statele Unite, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu președintele Donald Trump la Casa Albă. La finalul discuțiilor, care au durat 45 de minute, cei doi oficiali au susținut o declarație de presă comună. Ce bine ne înțelegem noi doi, cred că au zis. Ziua de 9 iunie este o zi foarte importantă pentru Michael J. Fox, actor canadian născut în anul 1961. În anul 1963 se năștea și Johnny Depp, actor american. Adrian Diaconu, pugilist român, s-a născut în 1978. Natalie Portman, actrița americană de origine ebraică, s-a născut în 1981. Lidia Buble, cântăreață română, tiza mea, s-a născut pe 9 iunie 1993. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că astăzi este Sfântul Ierarh Kiril al Alexandriei, Sfânta Muceniță Tecla, Sfintele Mucenițe Tecla, Marta și Maria, în calendarul ortodox. S-a făcut ora 12 și aproape 33 de minute, pentru încă foarte puțină vreme Viva Cafe continuă.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare. Viva FM.

Însă e timp suficient să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona Moldovei. Sunt 23 de grade Celsius acum la Rădăuți. La Fălticeni, Botoșani, Suceava și Piatra Neamț se înregistrează 24 de grade Celsius. La Iași sunt 26 de grade. Bucură-te de ziua de astăzi, bucură-te și de cea de mâine, pentru că de joi încep ploile. Leona Lewis, Forgive Me, asculți acum. Bună ziua!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro

Bun găsit la știrile Viva FM. Serviciul de evidență a persoanelor Iași le recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate înainte de sezonul concediilor. Reprezentanții instituției atrag atenția că prezentarea la frontieră cu un document expirat sau nevalabil poate duce la imposibilitatea efectuării călătoriei și poate afecta planurile de vacanță. Directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Marius Bodoga, precizează că solicitarea unui nou act de identitate poate fi făcută oricând, fără a fi necesară așteptarea expirării documentului actual. De asemenea, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea de domiciliu. Potrivit instituției, de la începutul anului au fost procesate peste 24.000 de cereri pentru acte de identitate și vize de reședință. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite aglomerația din perioada verii și să-și verifice documentele din timp. În continuare, vă spun că Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași va beneficia de o investiție europeană de aproximativ 9 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat contractul de finanțare în valoare de peste 44 de milioane de lei prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Proiectul prevede construirea a două corpuri noi de clădire, ceea ce va duce la aproape dublarea suprafeței liceului, de la aproximativ 4.700 la peste 8.300 metri pătrați. De asemenea, vor fi amenajate o pistă de alergare, spații pentru activități sportive în aer liber, noi zone verzi, alei și locuri de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii școlare din Iași. Recent au fost semnate alte contracte cu finanțare europeană în valoare de peste 92 de milioane de lei pentru extinderea și modernizarea mai multor școli și pentru construirea unei noi creșe. Primarul Mihai Chirica a declarat că obiectivul administrației locale este să ofere elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și să continue atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea sistemului educațional ieșan. Pe final vă spun că Administrația Națională de Hidrologie a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă de astăzi pe mai multe râuri din 10 județe ale țării, în contextul ploilor abundente și al instabilității atmosferice. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Olt, Siret și afluenții acestora, iar hidrologii avertizează că pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Județele aflate sub incidența avertizării sunt Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș. Specialiștii spun că în aceste zone nivelurile apelor pot crește rapid, existând risc de depășirea cotelor de atenție și apariția unor inundații locale, mai ales în zonele joase sau în apropierea cursurilor de apă. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea râurilor, să nu traverseze cursuri de apă umflate și să fie atenți la eventuale mesaje de avertizare transmise de autorități. Avertizarea este în vigoare pe parcursul zilei de astăzi și este actualizată în funcție de evoluția vremii și a precipitațiilor. Situația este monitorizată permanent de hidrologi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

pe frecvențele Viva FM în această zi de marți 9 iunie 2026. Bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Și înainte de orice, am așa o urare pentru tine, să îți iasă. Nu știu exact ce, poate un task, poate un examen, poate doar planul acela pe care ți l-ai făcut pentru astăzi, sau poate telefonul acela pe care îl aștepți de multă vreme. Am descoperit recent că există un cuvânt pentru bucuria pe care o simți pentru reușita altcuiva. În tradiția budistă se spune mudita, așa că să-ți iasă toate, iar când se întâmplă, să știi că undeva între un semafor și o melodie bună mă voi bucura și eu pentru tine. Oficial începe Viva Traffic. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la ora 17. Și pentru că tot am vorbit despre lucruri care să-ți iasă astăzi, următoarea piesă este dovada clară că uneori chiar ies. În 2006, Justin Timberlake a intrat în studio și, uite, a ieșit piesa asta. 20 de ani mai târziu, o recunoști deja din primele secunde, semn că încă funcționează. Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
6: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Enrique Iglesias și Pitbull cu I Like It pe frecvențele Viva FM, 13 și 29 de minute. Asculți Viva Traffic la Viva FM. E abia prima oră în care ne-am dat așa întâlnire astăzi și, cum știi deja, facem un tur la nivel local să vedem ce se mai întâmplă aici în județul Iași și ne îndreptăm atenția către compania de transport public Iași, pentru că conducerea CTP Iași a sesizat organele de anchetă penală după ce a fost depistată lipsa unor cantități importante de combustibil. Directorul companiei, Cristian Stoica, a precizat că în urma verificărilor interne efectuate nu au fost identificate defecțiuni sau alte cauze tehnice care să fi justificat cumva un supraconsum, motiv pentru care s-a luat în calcul existența unor sustrageri de combustibil. Potrivit acestuia, este posibil ca acestea să fie avut loc pe capetele de linii din mediul rural, acolo unde nu există camere de supraveghere, dar propun să ascultăm declarația directorului CTP Iași, Cristian Stoica.
1: Da, am observat pe o anumită perioadă, făcând la Global un an jumătate în urmă, cum începeau să fie depășite consumurile normate, și am investigat să vedem care sunt cauzele. În primul rând am investigat cauzele tehnice și ne-am dat seama că nu este de acolo, și după aceea treptat, eliminând cauzele tehnice rând pe rând și fiind sub observații nivelul la combustibil în fiecare seară, am observat o depășire care se mărea pe zi ce trece.
0: Da, o depășire care se mărea pe zi ce trece și, concret, până acum 14 angajați ai companiei de transport public Iași au fost reținuți timp de 24 de ore, asta în urma perchezițiilor pentru furt de combustibil. Lipsesc tone de motorină din stocurile companiei, cam astea sunt informațiile de la momentul actual pe acest subiect. Detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar desigur și la fixul orei 14 când vin știrile. Până atunci însă, piesele tale preferate sunt aici, știi deja.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul. Alege diavol. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Și care e vestea bună? Majoritatea inimilor frânte își revin, majoritatea zilelor proaste trec și majoritatea problemelor par mai mici după o melodie bună. Hai să verificăm cu

0: A fost Pink pe frecvențele Viva FM în această zi de marți, care nu este marți, 13 din fericire, și uite că lucrurile se așează și mai bine când e o zi de marți cu vești bune. Citem acum pe site-ul nostru vivafm.ro faptul că proiectul Spitalului Regional de Urgență Iași, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală din România, continuă să avanseze conform calendarului stabilit. Iată, vestea bună, constructorii au depășit pragul de 25% din lucrările de îmbunătățire a terenului de fundare, care este o etapă esențială pentru realizarea viitoare unități medicale din zona Moara de Vânt. După finalizarea lucrărilor de consolidare, proiectul va intra într-o nouă etapă tehnică, ce include realizarea pernei de transfer și execuția radierului general, iată, chestiuni tehnice, dar necesare, și conform graficului de execuție, aceste lucrări sunt programate să fie finalizate până la finalul anului 2026. Valoarea contractului de execuție este de aproximativ 1,7 miliarde de lei, în timp ce investiția totală în Spitalul Regional de Urgență depășește 3,3 miliarde de lei. Detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. La fixul orei 14 vin și știrile, dar noi ne reauzim imediat după ele. Până atunci însă, piesele tale sunt aici în playlistul nostru de la Viva Traffic.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills and Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills and Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: de relaxare și regenerare.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Viva FM! Piesele care ne

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea cadrului de referință al curriculumului național din România. Documentul stabilește regulile după care vor fi construite și actualizate planurile cadru, programele școlare, standardele de învățare, evaluarea elevilor, resursele curriculare și formarea profesorilor, de la educația timpurie până la finalul liceului. Cea mai importantă noutate este introducerea standardelor de învățare și a standardelor naționale de evaluare, care descriu mai clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face un elev la fiecare disciplină și nivel de studiu. Introducerea acestora nu înseamnă în sine adăugarea de conținuturi noi, ci clarificarea așteptărilor din curriculum și a modului în care este măsurat progresul elevilor. Se schimbă mai ales felul în care rezultatele sunt interpretate și comunicate. Evaluarea va trebui să arate nu doar ce notă a obținut elevul, ci unde se află în raport cu standardele și ce are nevoie pentru a progresa. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghiseul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghiseul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghiseul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă până pe 21 iunie. Potrivit meteorologilor, în Moldova vremea se încălzește până la 10 iunie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade, mai mare decât cea specifică perioadei. Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie. În următoarele două zile se va răci cu 3-5 grade. În intervalul 12-17 iunie, media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, iar a minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior se va încălzi ușor și treptat. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată mai ales după amiază și seara aproape în fiecare zi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Și uite așa începe cea de-a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM. A fost Anastasia cu Paid My Due pe frecvențele Viva FM, 14 și 9 minute în această zi de marți, despre care îți spuneam deja că nu e o zi de marți cu ghinion, nu e marți 13 și veștile bune vin din ce în ce mai... Cu mai multă energie, se întâmplă să se adune toate aici în studio sau poate fac eu cumva să le găsesc pe alea bune, să ți le spun. Se întâmplă vești bune și la nivel ceresc. Uite că unul dintre cele mai impresionante fenomene astronomice ale verii va putea fi observat și din România. Venus și Jupiter, cele mai luminoase planete vizibile după apusul soarelui, vor apărea neobișnuit de aproape una de cealaltă pe bolta cerească, într-o conjuncție rară ce va putea fi urmărită cu ochiul liber. Punctul culminant se întâmplă chiar astăzi, 9 iunie, când cele două astre vor părea aproape lipite pe cer, oferind o imagine rar întâlnită deasupra orizontului vestic. Și dacă te întreb cam care sunt cele mai bune locuri pentru observație, se pare că sunt cele cu orizont deschis spre vest, precum spațiile deschise, zonele înalte sau marginile orașelor, unde clădirile și lumina artificială nu obstrucționează cumva câmpul vizual. Dacă aveai nevoie de planuri pentru seara de astăzi după apusul soarelui, cred că s-a conturat cumva o idee. Pe mai departe, în această zi de marți, merge puțin karaoke, nu? Ia să vedem! Piesa asta chiar ne invită la karaoke, Blue One Love, în această zi de marți pe frecvențele Viva FM. It's

0: Pe Viva FM, 14 și 17 minute și de câteva zile, nu doar că deschidem ochii larg, ci suntem cu toții numai ochi și urechi să vedem ce se mai întâmplă sau ce urmează să se întâmple cu viitorul guvern, cam care sunt numele pe care le va propune premierul și uite că sunt și vești din această direcție, pentru că premierul desemnat Eugen Tomaca a confirmat o parte dintre numele pe care intenționează să le propună Parlamentului pentru viitorul guvern, în timp ce negocierile pentru definitivarea echipei guvernamentale continuă. Lista include consilieri prezidențiali, diplomați, foști demnitari, funcționari publici și persoane cu experiență în instituții sau companii de stat. Potrivit premierului Eugen Tomac, viitorul executiv ar urma să aibă 3 vicepremieri. Unul dintre aceștia va fi ministrul educației, iar ceilalți doi vor coordona domeniile economiei și digitalizării. Și până la fix, atunci când vin știrile cu toate detaliile, îți spun repede câteva dintre numele care sunt propuse până la acest moment. Sorin Costroaie, propus la educație și pentru funcția de vicepremier în guvernul Tomac. Mai departe avem Luca Niculescu, propus ministru al afacerilor externe, iar pentru ministru al apărării vine premierul Eugen Tomac cu propunerea de nume Dan Neculescu. Sunt doar câteva dintre numele care au fost anunțate. Detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar vin și știrile de la fix cu detalii. 14 și 19 minute. A fost așa o scurtă pauză. Te întorci acum imediat la Fredonat.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Noi, la telefonul vârstnicului, Știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.
10: No matter what, no matter what,

0: Piesa asta a adus puțin din energia clasică a unui weekend fain, dar e bine că se întâmplă, iată, și într-o zi de marți, 9 iunie, și din seria Ce se mai întâmplă la nivel internațional, pacienții internați într-un spital din apropierea Parisului au lăudat un tratament inovator, petrecerea timpului alături de măgărușii folosiți în terapie. Experții și pacienții afirmă faptul că îngrijirea acestor animale, cunoscute pentru firea lor calmă și socială, contribuie la îmbunătățirea controlului emoțional, a comunicării, a interacțiunii sociale și a stimei de sine. Asta scrie presa internațională. S-au făcut întregi reportaje pe această temă. Se pare că din 2022 programul de terapie cu animale are statut oficial de unitate medicală în cadrul acestui spital de lângă Paris, ceea ce îi permite să angajeze 3 asistente medicale cu normă întreagă. Voluntarii unei organizații non-profit ajută și ei la îngrijirea animalelor și plimbările împreună cu măgărușii le permit de asemenea pacienților și personalului medical să dezvolte o relație mai profundă. Iată că animalele ne ajută poate mai mult decât ne-am fi putut imagina. Detalii pe acest subiect găsești pe digi24.ro. E acolo un articol cu tot felul de povești pe această temă. 14 și 32 de minute. Asculți Viva FM și eu îți mulțumesc. Continuăm cu playlistul.
1: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
2: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment sus ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Nu
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Camil Resu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari pictori realiști ai secolului 20, un artist care a reușit să surprindă cu o forță extraordinară viața oamenilor simpli, în special lumea satului românesc. Vede lumina zilei în anul 1880 la Galați, într-o familie cu rădăcini aromâne și cu accentuate înclinații culturale. Încă de mic manifestă o atracție puternică pentru desen și observația lumii din jur, iar părinții îi acceptă pasiunea. Urmează școlile de arte frumoase din București și Iași, apoi studiază la München și la Paris, unde intră în contact cu marile curente europene de artă. În mod inevitabil este influențat de către pictorii vremii, iar această atracție îl determină să aleagă curentul realismului social. Pentru Camil Resu, realitatea este mai importantă decât abstractizarea, drept pentru care se dedică înfățișării lumii așa cum este ea, fără înflorituri inutile. De altfel, titlurile tablourilor sale sunt sugestive în acest sens: Cosași odihnindu-se, Femeie lucrând la câmp sau Înmormântare la țară. Surprind realitatea satului românesc, momentele simple, dar pline de emoții ale vieții cotidiene. În a doua parte a vieții, devine profesor la Academia de Arte Frumoase din București, promovând în funcțiile de președinte al Uniunii Artiștilor Plastici și membru al Academiei Române, poziții din care face tot posibilul să susțină tinerii aflați la început de drum și să asigure seniorilor un trai lipsit de griji materiale. Firul vieții îi se rupe definitiv în anul 1962, într-un moment în care lucra la numai puțin de 12 tablouri. Evident, acestea au rămas neterminate, dar mesajul lor peste timp este de un simbolism aparte. Și asta deoarece îl înveșnicesc pe Camil Resu ca valoare culturală națională și spirit mereu căutător al mesajului artistic direct.
0: Viva FM! Piesele care ne însoțesc în viață.

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

finalul orei 14, asta înseamnă că vine acea oră în care ne întâlnim cu oameni faini. Actrița Catrin Elbejenariu este aici, deja în studioul Viva FM. Povestim despre Puf, cel ghiduș. Rămâi aici, imediat după știri ne întoarcem.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Serviciul de evidență a persoanelor Iași le recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate înainte de sezonul concediilor. Reprezentanții instituției atrag atenția că prezentarea la frontieră cu un document expirat sau nevalabil poate duce la imposibilitatea efectuării călătoriei și poate afecta planurile de vacanță. Directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Marius Bodoga, precizează că solicitarea unui nou act de identitate poate fi făcută oricând, fără a fi necesară așteptarea expirării documentului actual. De asemenea, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea de domiciliu. Potrivit instituției, de la începutul anului au fost procesate peste 24.000 de cereri pentru acte de identitate și vize de reședință. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite aglomerația din perioada verii și să-și verifice documentele din timp. În continuare, vă spun că Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași va beneficia de o investiție europeană de aproximativ 9 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat contractul de finanțare în valoare de peste 44 de milioane de lei prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Proiectul prevede construirea a două corpuri noi de clădire, ceea ce va duce la aproape dublarea suprafeței liceului, de la aproximativ 4.700 la peste 8.300 metri pătrați. De asemenea, vor fi amenajate o pistă de alergare, spații pentru activități sportive în aer liber, noi zone verzi, alei și locuri de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii școlare din Iași. Recent au fost semnate alte contracte cu finanțare europeană în valoare de peste 92 de milioane de lei pentru extinderea și modernizarea mai multor școli și pentru construirea unei noi creșe. Primarul Mihai Chirica a declarat că obiectivul administrației locale este să ofere elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și să continue atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea sistemului educațional ieșan. Pe final vă spun că Administrația Națională de Hidrologie a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă de astăzi pe mai multe râuri din 10 județe ale țării, în contextul ploilor abundente și al instabilității atmosferice. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Olt, Siret și afluenții acestora, iar hidrologii avertizează că pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Județele aflate sub incidența avertizării sunt Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș. Specialiștii spun că în aceste zone nivelurile apelor pot crește rapid, existând risc de depășire a cotelor de atenție și apariția unor inundații locale, mai ales în zonele joase sau în apropierea cursurilor de apă. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea râurilor, să nu traverseze cursuri de apă umflate și să fie atenți la eventuale mesaje de avertizare transmise de autorități. Avertizarea este în vigoare pe parcursul zilei de astăzi și este actualizată în funcție de evoluția vremii și a precipitațiilor. Situația este monitorizată permanent de hidrologi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: 15 și 7 minute. Am revenit, așa cum ți-am promis, după știri. E ora aceea în care nu mai vorbesc eu singur aici pe frecvențe, nu mai fac un monolog, ci în sfârșit am o echipă și pot să pun întrebări și să primesc răspunsuri despre proiecte faine, mai ales proiectul despre care povestim astăzi e așa, cu o notă care ne amintește de ziua de 1 iunie, care nu a trecut acum mult timp. Știi că există o vârstă la care un carton poate deveni o navă spațială, o lingură poate fi o baghetă magică, iar o simplă întrebare poate deschide o lume întreagă. Este vârsta la care imaginația nu prea are nevoie de explicații și, pornind de la această libertate extraordinară a copilăriei, s-a născut și proiectul Puf, cel ghiduș, un spectacol de teatru interactiv dedicat celor mai mici spectatori, în care poveștile se construiesc împreună și în care fiecare reprezentație este diferită. Nu poveste singură, așa cum ți-am zis. Deja studioul este plin de energie bună și de culoare, aș putea spune, pentru că a venit actrița Catrinel Bejenariu, care este și cofondatoarea proiectului Punct Art. Bună, Catrinel!
1: Bună și mulțumesc pentru invitație!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Bine, în Iași mă pregătesc de spectacolele de mâine.
0: Super! Dacă te pregătești, se simte energia. Aș vrea să fiu un copil de 3 ani, știi? Ca să mă bucur de proiectul ăsta așa cum ar trebui. Adică dacă vin la spectacol, să-l văd cu mintea aia creativă de atunci, libertină, de la 3 ani. Ce face Puf cel ghiduș într-o zi de marți?
1: Puf cel ghiduș se ascunde oriunde ai vrea tu să se ascundă.
0: Ok, poate e pe aici, printre radiourile noastre.
1: Copilor, zic că tot timpul țin după urechea stângă.
0: Ah, e acolo.
1: Da, puful meu.
0: Să vorbim puțin mai încet, să nu-l trezim, sau? Cum s-a născut proiectul ăsta, Puf cel ghiduș? E, așa cum spuneai și tu, numele spectacolului nici nu poate fi spus altfel decât cu zâmbetul pe buze. Adică...
1: Este ceva ce am remarcat, că toată lumea când spune, le spune zâmbind.
0: Uh-huh. Cum a fost începuturile? Când s-a născut ideea asta în mintea ta?
1: Cred că e un parcurs mai lung și vine din parcursul nostru în asociație, pentru că la Punct Art am început cu spectacole de teatru pentru adolescenți. Pe urmă am ajuns în zona de educație prin cultură și am făcut ateliere cu copii între 6 și 12-14 ani. Acum avem chiar în derulare proiectul Badabum, Povești care cresc, și sunt ateliere de literație pentru copii între 6 și 12 ani. Pornind cumva tot de la joacă, de la ideea de atelier, de la creativitate, să stârnim interesul pentru lectură, și se pare că tot scade vârsta beneficiarilor direct. Și mărturisesc, inspirat foarte mult de propriul copil, am gândit acest proiect de teatru pentru copii. Apropo de ce spuneai, că un carton poate deveni navă spațială, exact. Numai trebuie să le lași loc pentru a transforma cartonul în ce vor ei. Așa, o plajă mare pe care să se desfășoare, și cumva asta mi-am propus și cu acest spectacol, în care le sunt recunoscătoare colegilor care s-au alăturat.
0: Colegi care, de fapt, Puf se construiește alături de, dacă tot am aici la îndemână, cred că e bine de menționat, Catrinel aici de față, Daniel, Andreea, Georgia, am zis bine, Andreea, Mirela, Anca, Sandra și copiii, bineînțeles. Un proiect care a luat așa contur în Piatra Neamț,
1: da.
0: Acolo unde locuiești tu în momentul acesta, și acolo unde îmi povesteai, s-au întâmplat mai multe întâlniri cu diverse comunități mai mici de copii până s-a întâmplat premiera.
1: Am început prin a avea niște ateliere de co-creație cu copii, pentru a nu rămâne blocați în perspectiva noastră asupra copilăriei, sau poate eu într-un unghi foarte subiectiv, raportându-mă doar la propriul copil, și mărturisesc că s-au schimbat foarte multe. Pentru că noi pornisem cu ideea unui puf de 2 metri, să construim ceva tridimensional, mare, gonflabil, și tot aveam aceste discuții, dar întâlnindu-ne cu copiii și aplicând tot felul de jocuri și văzând cumva pe unde se situează, care sunt așteptările, cum participă, cum interacționează, ne-am dat seama că imaginarul este cea mai... cea mai bună întâlnire, să ne întâlnim în acest spațiu al imaginației. Desigur, avem o scenografie, dar s-au schimbat foarte mult ideile, poate chiar percepțiile puțin despre publicul de copii.
0: Deci un rol important în gândirea acestui proiect l-au avut chiar cei care se bucură în prezent de el.
1: Determinant, adică... aș spune.
0: Este un proiect cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național și noi povestim astăzi pentru că se pregătesc de fapt următoarele reprezentații care se vor întâmpla aici la Iași, la Teatrul Luceafărul.
1: Da.
0: Când?
1: Mâine la ora 11 și la ora 17:30 și mă bucur să spun că toate locurile sunt ocupate deja. Am primit această informație cu bucurie dimineață și cu speranță că vom reuși ca în viitor să ne mai întâlnim cu PUF și să mai venim și poate și în alte spații.
0: Cum a fost pentru părinți această întâlnire cu primele reprezentații ale spectacolului? Și te întreb asta pentru că de multe ori, dacă suntem părinții unui copil mai mic, 2-3 ani, ne gândim că poate nu stă chiar atât de liniștit pe un scaun la teatru și nu e chiar vârsta potrivită să mergem cu el la un spectacol, dar uite că proiectul vostru fix asta subliniază, faptul că se pot întâmpla spectacole de teatru împreună cu cei mici și atunci creativitatea e cu atât mai importantă. Și cum au văzut părinții asta?
1: Nu trebuie să stea neapărat liniștiți pe scaun. Din contră, chiar am căutat să avem pufuri, perne, să stea pe jos, să poată să se miște. Avem inclusiv niște căști, dacă pentru unii copii, să zic, ar putea să fie deranjant sunetul sau energia, care devine foarte sonoră la un moment dat când toți copiii vorbesc. Dar ce aș vrea să spun este faptul că reacțiile părinților vor apărea oricum în cadrul unei cercetări, pentru că asta este unul din aspectele proiectului, să facem o cercetare și să captăm cât mai multe răspunsuri de la părinți, inclusiv educatori, apropo de cum a fost receptat spectacolul. Și o reacție care prima oară n-am știut neapărat cum să interpretez a fost chiar a unei mămici care după ce s-a încheiat întâlnirea copiilor cu PUF, a zis: de ce a fost asta? Și pe urmă s-a uitat la aceea și a zis: Doamne, a trecut 45 de minute. Și a fost un feedback foarte bun, că să nu-ți dai seama când trece timpul și copilul și atunci mi-a spus, a fost terapeutic.
0: Inclusiv pentru părinți.
1: Ne adresăm inclusiv lor. Am invitat tot timpul părinții și copiii, de asta în cadrul proiectului am pus mai multe reprezentații, tocmai pentru a invita copiii să vină cu un părinte, pentru că ne interesează inclusiv legătura care se creează între părinte și copil. Copilul n-are cum să-și deschidă apetitul către cultură sau către teatru dacă părintele nu este și el implicat sau deschis să participe de asemenea. Și invit și pe ei în cadrul participării la spectacol, tot timpul le atrag atenția și părinților și zic: și acum toată lumea,
0: inclusiv părinții.
1: Inclusiv părinții, absolut.
0: Deci trece timpul repede, inclusiv pentru părinți care de multe ori așteaptă ca cei mici să termină activitățile, să mergem acasă, să facem ceva, ce mai avem noi în plan în ziua aia, dar uite că se oprește timpul sau trece mai repede decât ne-am gândit, inclusiv pentru noi cei mari la astfel de evenimente. Pentru tine, Catrinel, cum sau ce a fost mai interesant de fapt în tot acest proiect? Procesul de gândire a proiectului și tot ce a însemnat el până la momentul în care ați urcat pe scenă sau procesul acesta de actorie?
1: Cred că sunt aspecte foarte diferite.
0: Exact de asta întrebam. Uh-huh.
1: Partea de gândire și de concept, mie îmi place foarte, foarte mult crearea conceptului, momentul ăla în care stai să coci și ok, și cum facem, și mult, mult îmi place această parte în orice proiect, în orice proiect aș fi, dar cred că ceva ce ar putea să acopere toate aspectele este acest mare nu știu sub care sunt, inclusiv pentru că nu știu la ce să mă aștept nici înaintea unei reprezentații, nu știu cum o să reacționeze copiii. Astăzi o grimasă pe care o am poate să stârnească hohote de râs pe care le las să se desfășoare și la alte reprezentații poate să nu trezească nicio reacție. și este, da, nu știu, efectiv, habar n-am. Există, bineînțeles, un parcurs scenic, o dramaturgie gândit, dar în funcție de copii și de atmosferă și la ce răspund, lucrurile se pot schimba.
0: Știi, exact ca pentru ascultătorii care sunt acum în trafic, pentru că majoritatea ne ascultă din mașină, se spune că atunci când mergi pe un drum, dacă mergi prima dată pe drumul acela, ești mult mai atent la drum și trece timpul mult mai repede, pe când dacă te întorci pe același drum, s-ar putea ca timpul să treacă mai greu, că nu mai există noutatea, nu mai e surpriza. Și atunci, probabil că asta se întâmplă și în cazul vostru, e o surpriză la fiecare spectacol de teatru, puf, cel ghiduș, și atunci vă ținem priză. Mă gândesc mai mult decât un alt proiect la care probabil lucrurile sunt așa cap-coadă, deja știute.
1: În orice proiect cred că există o doză de imprevizibil, dar cu copii este foarte plăcut că îi taxează foarte repede, adică nu ai cum să spui, nu te poți preface. Și asta este o provocare foarte plăcută pentru dezvoltarea mea personală. Pentru că chiar trebuie să fiu prezentă și pe bune. Și e plăcut să am parte de acest timp, un beneficiu.
0: Și de un feedback real. De un feedback real de la un public care nu minte niciodată. Ce-i minte?
1: Da, n-are această capacitate.
0: Aș vrea să citesc puțin, pentru că am comunicatul de presă în față, okay. Puțin din descrierea spectacolului pentru cei care ne ascultă și care fie deja și-au luat bilet și vor veni în sala teatrului Luceafărul.
1: Gratuit. Asta aș vrea să menționez, în cadrul proiectului accesul este gratuit.
0: S-a întâmplat doar cu rezervare. Ai spus puf, s-a deschis ușa către lumea mea fantastică. Eu sunt Puf cel Ghiduș și am o veste foarte importantă. Aici, regulile fizicii pot fi înlocuite oricând de regulile unui joc. Gravitația poate țopăi, sunetele pot face tumbe, iar o simplă chicoteală poate transforma totul într-o aventură nemai văzută. E doar 1% din descrierea spectacolului. Unde mai găsim detalii? Aveți Facebook, site, Instagram?
1: Ne puteți găsi pe Instagram, Lumea lui Puf. Ne puteți găsi pe Facebook, Puf, și pe www.art.ro, acolo unde vorbim despre toate proiectele noastre.
0: Deci se întâmplă la Iași, pe 10 iunie, la Teatrul Luceafărul. Locurile sunt deja ocupate, dar așteptăm cu nerăbdare să ne anunțați.
1: Suntem deschiși, putem fi contactați, ne putem deplasa în grădinițe. Totul e gândit, adică chiar am jucat și în grădinițe, am jucat și în bibliotecă, la Piatra Neamț și la teatru, la Teatru Tineretului. Ne-am gândit, pentru că e dificil să aduci copiii, ok, cum mergem noi la ei? Și am gândit ca totul să fie foarte mobil și adaptabil și dedicat lor.
0: Deci poate fi un proiect chiar și într-o sală de clasă, dacă sunt cadre didactice care ne ascultă și vor activități pentru o săptămână altfel, așa, random, se întâmplă cu echipa de la Punct Art. Reprezentațiile de la Iași fac parte din turneul Puf cel Ghiduș, desfășurat după premiera de la Piatra Neamț și dedicat copiilor din mai multe localități din județele Neamț și Iași. Pe final, așa, Catrinel, dacă vrei să ne spui ce mai faceți în perioada aceasta, ce mai pregătiți acolo la Punct Art?
1: Păi la Punct Art avem acum Badabum, povești care cresc, și Puf cel Ghiduș. Și un proiect ongoing care tot este Muzeul Memoriei. Chiar este ultimul proiect despre care am vorbit acum mai mulți ani când am fost aici.
0: Aici, tot la Vivatox, de data aceea cu colega noastră, Stanca, ați povestit amândouă despre asta și iată că sunt trei proiecte despre care povesteam și înainte de a intra în emisie, care acoperă cumva toate vârstele publicului. Puf cel Ghiduș, 3-6 ani, Badabum, 6-12 și de la 12 încolo, celălalt proiect despre care s-a vorbit aici pe frecvențele Viva FM. A trecut timpul așa cum a trecut la spectacol, așa mi se pare, repede. Mulțumim tare mult pentru prezență, să fie cu surprize pe mai departe și mulțumim pentru ce faceți pentru copiii noștri.
1: Mulțumim foarte mult pentru invitație și că ne ajutați să ducem vorba mai departe.
0: Catrinel Bejenariu aici în studioul Viva FM, 15 și 21 de minute. Te las tot cu surprize pe frecvențe, să fie în tema discuției și ne reauzim imediat.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
6: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
5: Așa și?
6: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine colo, pe canape, în fața focului.
7: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Oi, oi, oi.
2: Este mi-a

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Dacă nu ați văzut Tehnocrat făcut peste noapte, aveți posibilitatea acum. Evident, ne referim la noul premier Eugen Tomac, pe care îl știm mai degrabă din Partidul Mișcarea Populară, ca subaltern ascultător al lui Traian Băsescu. Acum, ci că el ar urma să formeze un guvern de specialiști care va restabili încrederea în stat. Da, oare fostul lui șef cum ar numi asta?
2: N-am vrut să infectez politic atitudinea lor. Eu sunt un politician vechi, ei au venit cu un aer proaspăt, tânăr, n-aveam ce să caut eu acolo.
1: Primarii din județul Botoșani cad unul după altul, pe motiv de luare de mită. Ultimul pe listă, dar nu știm dacă cel din urmă, provine din comuna Mihălășeni. Edilul respectiv este acuzat de procurorii DNA că ar fi primit un parandăr de 100.000 de coco, de la un patron de firmă cu care avea contract pe bani publici. Evident, până la luarea unei decizii definitive în justiție, respectivul primar este nevinovat. Lucru scos în evidență de un fost maher de partid, devenit bucătar după ce a trecut pe la Rahova și alintat de către colegii de celulă bucătare.
3: L-am toaletat cât de cât, i-am tăiat și vârfurile la aripi, unii păstrează, alții nu, punga de grăsime de la târtiță.
1: Turismul e plin de contradicții. Unele ziare, de altfel serioase, scriu că turiștii turci invadează Grecia, fiind atrași de prețuri mai mici și oferte turistice accesibile. În schimb, turiștii greci nu își permit să viziteze Turcia, din cauza tarifelor ridicate. Nu-i nimic, vor compensa turiștii români, care vor merge și în Grecia și în Turcia, ca să nu mai punem la socoteală Bulgaria. Și peste tot îl vor asculta pe Costi Ioniță, încă în mare vogă pe plajă.

o rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56, și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dacă ar putea vorbi, am senzația că în perioada asta până și cafeaua ar spune: îmi pare rău, dar de aici te descurci singură. Iunie și oriunde întorc capul, aud aceeași propoziție. O spun profesori, elevi, părinți și chiar oameni care nu mai au de mult legătură cu școala. Nu știu ce am, dar sunt foarte obosit. Și nu este doar o impresie. Nici lene, nici lipsă de voință. Există ceva ce am putea numi, fără să greșim prea mult, oboseală de iunie. Este perioada aceea din an în care corpul este prezent, dar parcă sufletul și-a trimis deja cererea de concediu. După 9 luni de alergat între ore, ședințe, teste, proiecte, rapoarte, evaluări, activități tematice și termene limită, mulți oameni funcționează acum pe baza unei resurse extrem de fragile. Speranța că vacanța este aproape. Mai ales în școli, fenomenul este vizibil. Profesorii au ajuns la finalul unui maraton început în septembrie. Și să nu ne imaginăm că oboseala vine doar din numărul de ore petrecute la clasă. Există o oboseală pe care nu o măsoară niciun ceas și niciun pontaj. Oboseala de a fi atent permanent. Oboseala de a răspunde la întrebări. Oboseala de a gestiona emoții, conflicte, situații neprevăzute și generații care se schimbă mai repede decât manualele. La fel și elevii. Deși unii visează deja la vacanță, creierul lor încă jonglează cu examene, medii și decizii pentru viitor. Paradoxal, tocmai acum, când zilele sunt mai lungi, iar soarele pare să ne invite afară, energia multora este la minim. Și există o explicație simplă. Oboseala nu apare doar după efort intens. Ea apare și după efort îndelungat. Dacă alergi 100 de metri, obosești. Dar dacă mergi 9 luni fără să te oprești cu adevărat, obosești altfel. Mai profund, mai tăcut. Problema este că această stare este adesea interpretată greșit. Ne uităm la noi și spunem: ar trebui să fiu mai motivat. Ne uităm la ceilalți și spunem: parcă nu au chef de nimic. În realitate, de multe ori nu este lipsă de chef. Este pur și simplu rezervorul aproape gol. Poate că în iunie ar trebui să fim puțin mai îngăduitori cu elevii, cu profesorii, cu colegii, cu părinții și mai ales cu noi înșine. Gândind că am muncit mult și suntem obosiți. Iar acesta nu este un semn de slăbiciune. Este dovada că am fost implicați.
2: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar la Viva FM.

0: muzica. Viva FM.
1: De la

0: se ascultă la Viva FM.
1: Și uite așa, cu piesa asta ajungem la finalul orei 15, urmează știrile la fixul orei 16 și apoi ne reauzim, te las cu Pussycat Dolls acum.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Sala de sport a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, închisă de aproximativ 17 ani din cauza degradării avansate, intră oficial într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Investiția se ridică la aproape 14 milioane de lei fără TVA și va transforma vechea bază sportivă într-un complex modern destinat studenților și competițiilor sportive. Startul lucrărilor a fost marcat de prezența fostei campioane la gimnastică, Larisa Iordache, care a subliniat importanța sportului pentru dezvoltarea tinerilor și pentru viața comunității. Proiectul prevede consolidarea, extinderea și modernizarea clădirii, amenajarea unei săli multifuncționale pentru basket, handbal și volei, a unui spațiu dedicat gimnasticii, precum și a unor vestiare moderne, cabinet medical și facilități pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi instalate sisteme de eficiență energetică bazate pe panouri fotovoltaice și solare. Reprezentanții universității spun că investiția face parte din strategia de modernizare a infrastructurii educaționale și sportive a instituției și va oferi condiții moderne pentru activitățile didactice și sportive ale studenților. Una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii rutiere din municipiul Iași se află în faza de execuție. Prima etapă a proiectului de modernizare a pasajului Socola presupune realizarea unei șosele de subtraversare, o soluție tehnică menită să permită preluarea unei părți importante a fluxului de trafic și să reducă presiunea asupra actualei infrastructuri rutiere. O parte importantă a traficului va fi redirecționată prin zona gării Socola și pe traseul care traversează strada situată în spatele liceului Sturza, cu ieșire spre șoseaua Bucium. Constructorii au la dispoziție doar câteva luni pentru finalizarea acestei etape esențiale. După finalizarea acestei prime faze, proiectul va intra într-o etapă mult mai complexă și mai spectaculoasă din punct de vedere tehnic. Pasajul Socola va fi supus unui amplu proces de consolidare și modernizare, care va include intervenții asupra structurii existente și operațiuni dificile de demontare și înlocuirea unor elemente esențiale. Investiția este estimată la aproximativ 8 milioane de lei. Momentul cel mai sensibil pentru trafic va fi cel al demontării grinzilor pasajului. Atunci vor intra în vigoare restricții importante de circulație, iar șoferii vor fi nevoiți să utilizeze rute alternative. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă până pe 21 iunie. Potrivit meteorologilor, în Moldova, vremea se va încălzi până în data de 10 iunie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade, mai mare decât cea specifică perioadei. Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie, media minimelor termice urmând să atingă 15-16 grade. În următoarele două zile se va răci cu 3-5 grade. În intervalul 12-17 iunie, media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, iar a minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior, se va încălzi ușor și treptat. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta mai ales după amiaza și seara, aproape în fiecare zi, în unele zile local, în altele pe arima extinse. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Și uite cum deschide Dua Lipa ultima oră de Viva Trafic de astăzi, 16:11 într-o zi de marți, 9 iunie 2026, și deschid și eu acum seria de informații din această oră. Citeam mai devreme faptul că programul Rabla 2026 ar putea fi lansat încă de luna aceasta, asta după finalizarea etapelor de transparență decizională și a eventualelor dezbateri publice, potrivit ministrului mediului Diana Buzoianu. Programul vine cu un buget mai mare decât anul trecut, însă, atenție, una dintre modificările importante anunțate vizează eligibilitatea autovehiculelor în funcție de locul de fabricație. Vor fi acceptate vehicule produse în state membre ale Uniunii Europene, în spațiul economic european și în state parte ale Tratatului Mediteranean, deci ne-am limitat puțin în zona aceasta. Și dacă tot am vorbit despre mașini, programe și schimbări, cred că e momentul să ne amintim că există și lucruri care nu au nevoie de actualizări, cum ar fi unele piese. Pentru că au trecut decenii, s-au schimbat generații, s-au schimbat playlisturi, dar anumite refrene au rămas exact unde trebuie. Holograf și piesa asta care continuă să spună același lucru simplu și frumos: dacă noi ne iubim.

0: Deci cu gândul la weekend după piesa asta, e în regulă, e normal și eu și probabil mulți alții. Când ascultăm piesa asta, ne ducem cu gândul la finalul săptămânii, e abia marți. Partea bună e că avem piesele astea care ne țin așa în priză. 16 și 19 minute, nu te opresc mult din fredonat, vreau doar să spun repede, repede care sunt ultimele titluri de pe site-ul nostru vivafm.ro de la secțiunea știrilor din Iași. Uite, de exemplu, avem un update în legătură cu acea lovitură la compania de transport public Iași. 14 angajați reținuți într-un dosar de furt de combustibil, peste 138.000 de lei au fost ridicați de anchetatori. Se întâmplă însă și lucruri bune, cum ar fi cel mai mare car meeting din Moldova, 3 zile de adrenalină, mașini modificate și educație în acest sens. Iar dacă ne îndreptăm puțin atenția la ce se întâmplă în Pașcani, începe prima etapă a dezinsecției, tratamentele vor fi efectuate în municipiu și suburbii. Găsești multe alte detalii și titluri pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe noi ne mai găsești pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, unde avem acolo încărcate în format video toate emisiunile de aici de pe frecvențe. Ți-am zis, nu te opresc mult, revenim la piesele tale preferate. 16 și 20 de minute, mulțumesc că ești aici.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Filia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
6: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Viva FM! Viva FM!

0: Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o rețea uimitoare, ascunsă sub picioarele noastre. Nu e creată de oameni, dar funcționează aproape ca un internet. E rețeaua ciupercilor, supranumită de oamenii de știință Wood Wide Web. Ciupercile nu comunică prin sunete sau mișcări, dar formează o rețea subterană de fire fine numite micelii, care se răspândesc în sol pe kilometri întregi. Aceste filamente se conectează cu rădăcinile copacilor și ale altor plante. Astfel, se creează un sistem de schimb de informații, substanțe nutritive și apă. Copacii pot trimite prin această rețea semnale chimice către alți copaci, de exemplu, ca să-i avertizeze despre dăunători sau boli. Sau, în perioade dificile, unii copaci maturi pot hrăni copacii mai tineri, trimițându-le zaharuri prin intermediul ciupercilor. Iar ciupercile nu sunt simple curieri, ele primesc în schimb zahăr din fotosinteza plantelor, așa că toată lumea are de câștigat. Această rețea este atât de complexă încât unii cercetători cred că poate fi comparată cu un sistem nervos colectiv al pădurii. Iar un singur exemplar de ciupercă subterană poate acoperi chiar și peste 900 de hectare, cum s-a descoperit în statul Oregon din Statele Unite, ceea ce o face cel mai mare organism viu cunoscut. Pe scurt, sub fiecare pădure se află o rețea invizibilă, veche de milioane de ani, care leagă plantele și le ajută să supraviețuiască. Un internet al naturii despre care abia începem să înțelegem cât de inteligent este. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă porție de cunoaștere!
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
8: Când când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.

pentru vacanțe vin altfel, se conturează altfel, mai ales după niște zile în care soarele a fost prezent în viețile și pe străzile noastre de aici, din Iași. Dacă ai de gând să-ți faci planuri de vacanță la noi în țară, poate te interesează următoarea informație. Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anunță că Transfăgărășanul ar putea fi deschis vinerea aceasta, după ce o comisie va verifica zilele următoare starea drumului. Concret, comisia este în teren zilele acestea, joi se va decide pe fiecare kilometru al drumului și va stabili momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. El susține că pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar în intervalul orar 7-21, asta pentru siguranța tuturor pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Deci se întâmplă noutăți, se simte că a venit vara, mai ales că vorbim despre deschiderea Transfăgărășanului pentru vizitatori, pentru cei care nu au fost pe traseul respectiv sau pentru cei care vor să revină, mai ales pentru acele fotografii clasice. Mergem mai departe cu Smiley Reverie aici pe frecvențele Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Kiva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: 16 și 56 de minute, ceea ce înseamnă că e momentul acela din oră în care ne luăm la revedere. Suntem la finalul ediției de astăzi. Viva Trafic, mulțumesc tare mult că ai fost aici și ne reauzim mâine de la 13, dar nu înainte de a-ți pune urarea mea de toate zilele să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Seară frumoasă în continuare, poftă bună la cină sau la prânz, dacă n-ai apucat să-l iei încă. Ne găsești pe site vivafm.ro, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Bye!

Bun găsit la știrile Viva FM. Serviciul de evidență a persoanelor Iași le recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate înainte de sezonul concediilor. Reprezentanții instituției atrag atenția că prezentarea la frontieră cu un document expirat sau nevalabil poate duce la imposibilitatea efectuării călătoriei și poate afecta planurile de vacanță. Directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Marius Bodoga, precizează că solicitarea unui nou act de identitate poate fi făcută oricând, fără a fi necesară așteptarea expirării documentului actual. De asemenea, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea de domiciliu. Potrivit instituției, de la începutul anului au fost procesate peste 24.000 de cereri pentru acte de identitate și vize de reședință. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite aglomerația din perioada verii și să-și verifice documentele din timp. În continuare, vă spun că Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași va beneficia de o investiție europeană de aproximativ 9 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat contractul de finanțare în valoare de peste 44 de milioane de lei prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Proiectul prevede construirea a două corpuri noi de clădire, ceea ce va duce la aproape dublarea suprafeței liceului, de la aproximativ 4.700 la peste 8.300 metri pătrați. De asemenea, vor fi amenajate o pistă de alergare, spații pentru activități sportive în aer liber, noi zone verzi, alei și locuri de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii școlare din Iași. Recent au fost semnate alte contracte cu finanțare europeană în valoare de peste 92 de milioane de lei pentru extinderea și modernizarea mai multor școli și pentru construirea unei noi creșe. Primarul Mihai Chirica a declarat că obiectivul administrației locale este să ofere elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și să continue atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea sistemului educațional ieșan. Pe final vă spun că Administrația Națională de Hidrologie a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă de astăzi pe mai multe râuri din 10 județe ale țării, în contextul ploilor abundente și al instabilității atmosferice. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Olt, Siret și afluenții acestora, iar hidrologii avertizează că pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Județele aflate sub incidența avertizării sunt Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș. Specialiștii spun că în aceste zone nivelurile apelor pot crește rapid, existând risc de depășire a cotelor de atenție și apariția unor inundații locale, mai ales în zonele joase sau în apropierea cursurilor de apă. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea râurilor, să nu traverseze cursuri de apă umflate și să fie atenți la eventuale mesaje de avertizare transmise de autorități. Avertizarea este în vigoare pe parcursul zilei de astăzi și este actualizată în funcție de evoluția vremii și a precipitațiilor. Situația este monitorizată permanent de hidrologi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește! We'll be right back.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
4: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Sala de sport a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, închisă de aproximativ 17 ani din cauza degradării avansate, intră oficial într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Investiția se ridică la aproape 14 milioane de lei fără TVA și va transforma vechea bază sportivă într-un complex modern destinat studenților și competițiilor sportive. Startul lucrărilor a fost marcat de prezența fostei campioane la gimnastică, Larisa Iordache, care a subliniat importanța sportului pentru dezvoltarea tinerilor și pentru viața comunității. Proiectul prevede consolidarea, extinderea și modernizarea clădirii, amenajarea unei săli multifuncționale pentru basket, handbal și volei, a unui spațiu dedicat gimnasticii, precum și a unor vestiare moderne, cabinet medical și facilități pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi instalate sisteme de eficiență energetică bazate pe panouri fotovoltaice și solare. Reprezentanții universității spun că investiția face parte din strategia de modernizare a infrastructurii educaționale și sportive a instituției și va oferi condiții moderne pentru activitățile didactice și sportive ale studenților. Una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii rutiere din municipiul Iași se află în faza de execuție. Prima etapă a proiectului de modernizare a pasajului Socola presupune realizarea unei șosele de subtraversare, o soluție tehnică menită să permită preluarea unei părți importante a fluxului de trafic și să reducă presiunea asupra actualei infrastructuri rutiere. O parte importantă a traficului va fi redirecționată prin zona gării Socola și pe traseul care traversează strada situată în spatele liceului Sturza, cu ieșire spre șoseaua Bucium. Constructorii au la dispoziție doar câteva luni pentru finalizarea acestei etape esențiale. După finalizarea acestei prime faze, proiectul va intra într-o etapă mult mai complexă și mai spectaculoasă din punct de vedere tehnic. Pasajul Socola va fi supus unui amplu proces de consolidare și modernizare, care va include intervenții asupra structurii existente și operațiuni dificile de demontare și înlocuirea unor elemente esențiale. Investiția este estimată la aproximativ 8 milioane de lei. Momentul cel mai sensibil pentru trafic va fi cel al demontării grinzilor pasajului. Atunci vor intra în vigoare restricții importante de circulație, iar șoferii vor fi nevoiți să utilizeze rute alternative. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă până pe 21 iunie. Potrivit meteorologilor, în Moldova, vremea se va încălzi până în data de 10 iunie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade, mai mare decât cea specifică perioadei. Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie, media minimelor termice urmând să atingă 15-16 grade. În următoarele două zile se va răci cu 3-5 grade. În intervalul 12-17 iunie, media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, iar a minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior se va încălzi ușor și treptat. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după amiaza și seara, aproape în fiecare zi, în unele zile local, în altele pe arii extinse. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
6: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar mi-a luat eu.
7: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
8: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
9: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.

0: vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
3: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Viva FM.

Majoritatea actelor de identitate înainte de sezonul concediilor. Reprezentanții instituției atrag atenția că prezentarea la frontieră cu un document expirat sau nevalabil poate duce la imposibilitatea efectuării călătoriei și poate afecta planurile de vacanță. Directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Marius Bodoga, precizează că solicitarea unui nou act de identitate poate fi făcută oricând, fără a fi necesară așteptarea expirării documentului actual. De asemenea, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea de domiciliu. Potrivit instituției, de la începutul anului au fost procesate peste 24.000 de cereri pentru acte de identitate și vize de reședință. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite aglomerația din perioada verii și să-și verifice documentele din timp. În continuare, vă spun că Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași va beneficia de o investiție europeană de aproximativ 9 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat contractul de finanțare în valoare de peste 44 de milioane de lei prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Proiectul prevede construirea a două corpuri noi de clădire, ceea ce va duce la aproape dublarea suprafeței liceului, de la aproximativ 4.700 la peste 8.300 metri pătrați. De asemenea, vor fi amenajate o pistă de alergare, spații pentru activități sportive în aer liber, noi zone verzi, alei și locuri de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii școlare din Iași. Recent au fost semnate alte contracte cu finanțare europeană în valoare de peste 92 de milioane de lei pentru extinderea și modernizarea mai multor școli și pentru construirea unei noi creșe. Primarul Mihai Chirica a declarat că obiectivul administrației locale este să ofere elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și să continue atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea sistemului educațional ieșan. Pe final vă spun că Administrația Națională de Hidrologie a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă de astăzi pe mai multe râuri din 10 județe ale țării, în contextul ploilor abundente și al instabilității atmosferice. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Olt, Siret și afluenții acestora, iar hidrologii avertizează că pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Județele aflate sub incidența avertizării sunt Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș. Specialiștii spun că în aceste zone nivelurile apelor pot crește rapid, existând risc de depășirea cotelor de atenție și apariția unor inundații locale, mai ales în zonele joase sau în apropierea cursurilor de apă. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea râurilor, să nu traverseze cursuri de apă umflate și să fie atenți la eventuale mesaje de avertizare transmise de autorități. Avertizarea este în vigoare pe parcursul zilei de astăzi și este actualizată în funcție de evoluția vremii și a precipitațiilor. Situația este monitorizată permanent de hidrologi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.

0: transferi mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461 www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea cadrului de referință al curriculumului național din România. Documentul stabilește regulile după care vor fi construite și actualizate planurile cadru, programele școlare, standardele de învățare, evaluarea elevilor, resursele curriculare și formarea profesorilor de la educație timpurie până la finalul liceului. Cea mai importantă noutate este introducerea standardelor de învățare și a standardelor naționale de evaluare, care descriu mai clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face un elev la fiecare disciplină și nivel de studiu. Introducerea acestora nu înseamnă în sine adăugarea de conținuturi noi, ci clarificarea așteptărilor din curriculum și a modului în care este măsurat progresul elevilor. Se schimbă mai ales felul în care rezultatele sunt interpretate și comunicate. Evaluarea va trebui să arate nu doar ce notă a obținut elevul, ci unde se află în raport cu standardele și ce are nevoie pentru a progresa. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghiseul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghiseul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghiseul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă până pe 21 iunie. Potrivit meteorologilor, în Moldova vremea se încălzește până la 10 iunie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade, mai mare decât cea specifică perioadei. Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie. În următoarele două zile se va răci cu 3-5 grade. În intervalul 12-17 iunie, media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, era minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior se va încălzi ușor și treptat. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată mai ales după amiază și seara aproape în fiecare zi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
0: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Viva.

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
6: Moldova vrea autostradă.
5: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
7: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.